0: Paula Mattila tässä. Hei vaan. Torstain tuplaa olisi taas tarjolla, vaan kenen esiintyjän toimesta. Tavataan taajuudella kello 14.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
2: Onkohan se se?
3: On no onhan se se.
2: Yes.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: It ain't no country club either.

0: Ihanaa toivottaa sulle ihanaa torstaita Aito Iskelmän studiosta, kun kello on pikkasen yli 6 ja Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta ja ihan käsittämätöntä, että nyt on jo torstai. Jälleen kerran tulee sellainen jotenkin haikea fiilis siitä, että kuinka nopeasti tämä aika menee, mutta samalla iloinen fiilis siitä, että viikonloppu on lähellä.
0: 7. päivä toukokuuta on tänään ja ei ole enää kuin 3 yötä äitien päivään. A wink, a wink. Kaikille, joo, jotka miettii vielä, että mitä sille äidille tai äitihahmolle voisi vaikka äitienpäivälahjaksi hommata.
1: Niinpä. Ja semmoinen iso syvä halaus on aivan riittävä äitienpäivälahja, jos mitään ei halua ostaa.
0: No joo.
1: Ajaa, sulle ei.
0: Se on ihan ok. No joo, totta kai. Kuumaa tässä ja kohta suurlähettiläät.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot. Tämäkin on kyllä jotenkin just niin ajankohtainen biisi tähän toukokuuhun, kun on puhuttu Jenni sunkaan monta kertaa tästä jo viime päivinä, että kun on ihaninta aikaa melkein koko vuonna ja sitten toivoo, että saisi niin kuin näitä päiviä lisää ja sitten toivoo, että aika pysähtyisi, tämä toukokuu vaan säilyisi.
1: Niin, kyllä. Sä tuossa äsken muistutit äitien päivästä ja puhuttiin vähän siitä, että mitä lahjaa äidille. Niin tuli tuossa mieleen, että mä kerran tein omalle äidilleni sellaisen lahjan. Mä olin jo muuttanut Helsinkiin ja aika harvoin pääsin Raahessa käymään, että mä yllärinä menin sitten kotiin. Ihana. Ja hän istui sohvalla ja vähän niin kuin säikäyti hänet. Ja ajattelen, että nyt kun mä mietin, niin minä olen ajatellut, että se on suurin lahja ikinä, että tytär tulee kotiin, mutta mun äiti on voinut ajatella, että voi jumalauta. Nyt meni viikonloppusuunnitelmat niin aivan pilalle.
0: Minä olin lähdössä tyttöjen kanssa laivalle ja niin sinä tulit, että en pääse mihinkään.
1: Näin sitä ajattelee itse olevansa ihan kyllä täydellinen lahja.
0: Kyllä.
1: Hei, tänään 7. päivä toukokuuta nimipäivää juhlii Helmi ja Kaste Helmi.
0: Kauniita nimiä. Onko jotain teemapäiviä tänään?
1: On. Tänään on maailman salasanapäivä.
0: Muuten tärkeä päivä, koska se on ihan käsittämätöntä. Siis kuinka moneen palveluun on salasanoja. Ja sitten se on myös käsittämätöntä, että aika usein ne muistaa, vaikka kuvittelee, että ei muista.
1: Niin.
0: Ja sitten yhtäkkiä se hetki, kun sä unohdat vaikka pankkikortin PIN-koodin, jos vielä tavallista pankkikorttia käyttää.
1: Joo.
0: Paniikki.
1: Aivan hirveätä. Ja sitten tämän päivän yhtenä tarkoituksena on muistuttaa tietenkin, että niitä kannattaa vaihtaa niitä salasanoja, eikä kannata laittaa samoja salasanoja joka paikkaan.
0: Mm. Tai lisätä perään vaan huutomerkki tai kysymysmerkki tai joku kautta

0: Kyllä.
1: Esimerkiksi. Tärkeä.
0: No, mutta joku sellainen, mitä kukaan muu sinusta ei tiedä, niin se on aina hyvä salasana.
1: Ja se ei ole se jääkaappi YKK.
0: Ei, eikä YKK ne piikusei. Täytyypä vaihtaa heti salasana muuten tästä.

0: rietas, onnellinen, soi Aito Iskelman aamussa ihan kohta Ricky Sorsan haaveissa, vainko oot mun?
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä viettämässä sun kanssa jälleen torstai-aamua ja mulla olisi kohta pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun.
2: Milla Mattila tässä, hei vaan! Torstain tuplaa olisi taas tarjolla, vaan kenen esiintyjän toimesta? Tavataan taajuudella kello 14.
3: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin.

0: sua. Elämä on.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: supermarket.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
12: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi aamun avaus, eli pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Mitä sanot, Hanna, tästä? Kukaan ei ole tulossa pelastamaan sinua, mutta kukaan ei myöskään ole tulossa pysäyttämään sinua.
2: Mm. Kaikki on sinusta itsestäsi kiinni.
1: Mun mielestä tämä on hieno tavallaan muistutus ihmisen omasta vastuusta.
2: Joo, ja myöskin voimasta. Että se on niin kuin, me pystytään paljon isompaan kuin me monesti uskotaankaan.
1: Mm. Ja pystytään myös tekemään aivan liian isoja asioita, jotka harmittaa myöhemmin, mutta ei ole olemassa virheitä, on vain oppeja. Mm.
2: Ja sitten sekin klisee, että kadu mieluummin tehtyä kuin tekemäksi jättämätöntä, niin kyllä mä sen allekirjoitan.
1: Mm,
2: koska tavallaan se semmoinen jossittelu, että vitsi kun mä en uskaltanut silloin.
1: Joo.
2: Olisinpa hypännyt, olisinpa mennyt.
1: No juurikin tämä, ja siinä vaiheessa kun se oma päätös ei loukkaa ketään toista. Välillä voi toki loukatakin ne omat päätökset toisiaan, mutta jos tarkoitus ei ole loukata ketään, niin silloin kauheat.
2: Ja joskus pitää olla myös itsensä puolella siitäkin huolimatta. Ei sekään ole oikein, että sä elät jonkun toisen puolesta, että sä et vaan satuttaisi.
1: Ei voi tehdä sitä ollenkaan. Eikä omien lasten puolesta voi edes elää.
2: Ei. Eletään itsellemme, mutta silleen lämmöllä ja lempeydellä toisia kohtaan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Cars ja Drive Aito Iskelman aamussa. Hyvää torstaihuomenta, Hanna ja Jenni, eli Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään tapahtuu jotain, mitä mä nyt sanoisin, hyvinkin ehkä riipaisevaa Aito Iskelman taajuudella. Tuossa kasin aikaa meille on tulossa nimittäin vieras, jolla on riipaiseva tarina.
0: Mihin se liittyy se tarina, niin siitä kuullaan lisää Erika Wigmanin jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.

0: Erika Wigmania on Syntisten pöytä. Tämä biisi kyllä sopii aiheeseen, josta kuullaan ihan justiinsa lisää.
1: Meille on tulossa tänään 8 jälkeen vieras. No, kuunnellaan, mistä asia kertoo.
2: Tapahtui aiemmin tänään.
0: Ja nyt puhutaan kyllä todella vatsan pohjaa kääntävästä tositarinasta.
1: Pelottava ja niin todellinen.
0: Suomen Kuvalehti julkaisi vappuna jutun tällaisesta Mikasta, nimi muutettu, joka huijasi useita naisia rakkaudessa. Ja jossain vaiheessa tämä Mika siis pyöritti useita parisuhteita vuosien ajan samanaikaisesti, jopa kihlautui yhden näistä naisien kanssa. Ja tämä koko kuvio paljastui, kun hänen yksi kumppaneistaan, Katja, nimi muutettu, löysi miehen laukusta ystävänpäiväkortin, jonka oli lähettänyt Michelle. Tämä Katja otti yhteyttä Michelleen ja sai selville, että tämä Michellekin oli seurustellut Mikan kanssa 1,5 vuotta tietämättä Katjasta. Mutta sitten Katja oli ollut jo reilu 3 vuotta Mikan kanssa ja hän jatkoi selvittämistä somessa ja eri keinoilla ja sai selville, että löytyi vielä Sari ja Minna nimet muutettu, jotka oli siellä Mikan puhelimessa jatkuvassa viestityksessä. Ja hekin olivat suhteessa Mikan kanssa toisistaan tietämättä. Siinä vaiheessa oli siis 1, 2, 3, 4, laskinko oikein, 4 naista jo. He perusti tämmöisen Revenge-nimisen WhatsApp-ryhmän, teki Excel-taulukon, kokosivat Mikan liikkeet siihen. Ja se paljasti, että mies oli tavannut useita heistä jopa saman päivän aikana tarkasti aikatauluttaen. Mika oli myös ehtinyt tutustua naisten lapsiin ja sukulaisiin. Ja kun selvitystyö laajeni, niin nämä naiset selvitti, että Mikan yhtäaikaisten suhteiden määrä nousi jopa 12.
1: Meillä on huomenna tähän aikaan, eli 8 jälkeen vieraana yksi näistä naisista, joka tulee kertomaan oman tarinansa tähän Mikaan liittyen. Miten kaikki alkoi, miten hän sai selville, että Mika pyörittää useampaa naista ja miten lopulta kaikki päättyi?
0: Joo. Tämä on todella, todella mielenkiintoista ja rakkaushuijauksien määrä, puhutaan usein taloudellisista huijauksista, mitä somessa tapahtuu, mutta tämän kaltaiset niin kuin tunne-elämän torpedoinnit, niin ne on yllättävän yleisiä.
1: Joo, ja näitä siis näkee elokuvissa.
0: Niin.
1: Ja sitten kun joskus aikoinaan kuuli tai edelleenkin kuulee tarinoita, että joku elää kaksoiselämää, että on vaikka perhe jossain muualla ja perhe sitten toisessa kaupungissa, niin tulee sellainen olo, että miten ihmisillä on ensinnäkin aikaa, miten löytyy moraalia tuollaiseen toimintaan ja mistä kaikki johtuu, miksi näin tehdään. Olisi muuten äärimmäisen mielenkiintoinen saada myös tämä Mika vieraaksi.
0: Niin olisi. Meille tulee siis naisista, joita täällä jutussa on mainittu, siis Katja, Michelle, Sari, niin Minna on nimi muutettu, joka saapuu studioon huomenna. Ja kyllähän tämä vaatii myös tuolta Mikalta semmoista melkoista aivojen lokerointia.
1: Kyllä.
0: Että miten sä pystyt, ja tavallaan nyt on kyse siis fiksuista, aikuisista, koulutetuista, hyvin toimeentulevistakin, ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta tavallaan elämässään menestyneistä naisista. Ei puhuta mistään helposti huijattavista ihmisistä, vaan tavallisista järkevistä naisista.
1: Tämä on pelottavaa ja niin äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Huomenna 8 jälkeen Minna, rakkaus huijattu, nimi muutettu, studiossa Aito Iskelmä aamussa.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Tästä aiheesta lisää siis heti 8 uutisten jälkeen, kun Minna, nimi muutettu, saapuu meidän vieraksi.
1: Tulee varmasti mielenkiintoinen keskustelu.
0: Tässä Pepe Vilperi.

0: Pepe Wilberg ja aamu soi Aito Iskelmän aamusta. Popedaa tulossa vielä ennen 7 uutisia.
1: Ai että tää on ihana biisi. Tulee jotenkin aina sellaiset niinku rauhalliset kesäaamut mieleen tästä kappaleesta.
0: Kyllä.
1: Ai ai. Aito Iskelmän aamussa kisataan tänäänkin maailman helpomman kisan merkeissä ja eilen meillä kisasi Kati.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Hyvää huomenta, Kati, joka tänä aamuna pääsi kisaamaan.
3: Huomenta, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mistä päin sä soittelet meille?
3: Lovisasta.
1: Minkälainen sää on Lovisassa?
3: Siis aivan pilvetön taivas, +5 asti.
0: Eli se on semmoinen niinku, kirpsakka, mutta kaunis.
3: Joo, kyllä, juurikin näin.
0: Ootko sä avannut jo luonnonvesissä uintikauden?
3: Ei, mä uskallan vasta sit, kun on... +26 vesi.
0: Eli elokuun lopussa.
1: Mulla kanssa pitää olla +28, eli käytännössä mä en ui koskaan Suomessa. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selviydyt näistä kaikista, voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortti. Ja tuossa on toi AI-tuomari Olavi sitten, joka vartioi sitä, että napakasti pitää vastausten tulla.
3: Joo.
0: Lähdetään kisaamaan.
3: Kiva.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä kilpailu on arkiaamuisin Aito Iskelmän aamussa?
3: Oi, olisiko maailman helpoin kisa?
1: Suotta piolla. Kuuluuko Hamina Varsinais-Suomen vai Kymenlaakson maakuntaan?
3: Kymenlaaksoon.
1: Mikä on Kiinan pioni?
3: Kukka. Pionikukka.
0: Tuo oli muuten tämä Hamina-kysymys, niin lovisalaiselle varmaan aika helppo.
3: No jaa, kyllä.
0: Hyvä tuuri. Tämä on maailman helpoin kisa, jos sukat on tienattu ja kassia kohti mennään.
3: Oi, kiva.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Minkä nimistä hahmoa Daniel Craig näytteli huippusuositussa agenttielokuvassa?
3: James Bond 007.
1: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Lauttasaari?
3: Helsingissä.
1: Kuka artisti on levyttänyt vuonna 1976 kappaleen Kuusamo? Kuusamo. Nyt kutsuu mua Kuusamo.
3: Joo, kappale on tuttu. Tulee mieleen ensin Sari Tapio, mutta eihän se ole. Se on ehkä Matti Esko.
0: Arvaa vielä kerran.
1: Yksi arvaus vielä.
0: Alkaa yhdellä harvinaisemmalla kirjaimella, mutta tuttu mies kaikille ja...
1: AI-tuomari on viety
0: tykkää,
1: pois huoneesta.
0: Tykkää kauniista taustalaulajista ja on tehnyt pitkä ura ja...
3: Danny. Danny,
1: on okei. Okay. Jatketaan. Ei, tää auttaminen menee nyt jo naurettavuuden puolelle.
3: Joo.
1: Kuuluuko kettu kissa vai koira eläimiin?
3: Koira.
1: Minkä maalainen on Mercedes-Benz-merkkinen auto?
3: Saksalainen.
1: Ja sitten mennään suomalaisen sanonnan puolelle. Millä palataan kotiin, kun ollaan epäonnistuttu?
3: Maitojunalla.
1: Siinä oli kaikki oikein.
0: Kaikki meni oikein.
3: Oi, hienoa. Mä tavoittelin sukkia miehelle, että ollaan samiksi.
1: No nyt, mutta sait kaikki palkinnot.
0: Nyt. Nyt sä oot sitten viiden miehen ruokakauppa ja sanot, hei, moi, sä voit valita mitä sä haluut, mä tarjoan.
3: Hienoa.
0: Hei, kiitos kun soitit, onnea voitosta ja ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa. Ja tsemppiä siihen kesän uintikauteen, siitä tulee kaunis, mutta lyhyt.
3: Kyllä, kiitos.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin siis Kati maailman helpoimmassa kisassa eilen ja tunnin päästä pelataan. Nyt voi jo muuten ilmoittautua kisaan mukaan.
1: Kyllä, WhatsAppin välityksellä otetaan ilmoittautumisia vastaan ja numerohan on 050-56-99-475.
0: Lähdetään kohti 7 uutisia. Tämä biisi jotenkin, tässä on hyvä syke.
1: On todellakin. Katsotaan myös uutisten jälkeen tuoreimpia säätietoja.
0: Popeda ja kersantti Karoliina tässä.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Moi.
13: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteen.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: James Bond.
1: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta

0: ja lopulta myös perushoidosta. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelta. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Vesien pinta laskee kesä-heinäkuuta kohti mentäessä monin paikoin poikkeuksellisen alhaiseksi, ellei vettä sada runsaasti. Vesien juoksutuksia on Ahopellon mukaan jo jouduttu rajoittamaan muun muassa Saimaalla ja Pielisellä. Helsingin keskustaan on odotettavissa tänään lyhyitä liikennekatkoksia, kertoo poliisi. Syynä on Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin vierailu. Vierailua isännöivä presidentti Alexander Stubb ja Steinmeier aikovat keskustella muun muassa tuesta Ukrainalle, puolustusteollisesta yhteistyöstä, Euroopan turvallisuudesta, Lähi-idän tilanteesta sekä transatlanttisista suhteista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pohjoisessa. Mikä sana se toi oli? Pohjoisessa.
3: Mulle sanottiin, kun mä tulin töihin, että Jennillä vähän kieli mongertaa tänä aamuna. Se minäkö jää?
2: Se on joko väsymys tai sitten aivan verenvuoto.
3: Vähempi kahvia. Vähempi kofeiinia, niin rauhoittuu.
2: Pohjoisessa tulee paikoin vesiräntä tai lumikuuroja ja voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Erittäin mielenkiintoista. Tuossa Oulun eteläpuolella aurinko pääsee paistelemaan sitten oikeinkin mukavasti. Ja tällä hetkellä Etelä-Suomessa on 4 astetta lämmintä, ihan pohjoisessa 5 astetta pakkasta.
4: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
3: Aina kun sä sanot, Jenni, aurinko paistelee, niin mulla tulee aina välittömästi mieleen paistettu kananmuna. Siis joka kerta. Se on jotenkin, ja sitten paistettu kananmuna aamuaurinko.
2: Niin, no,
3: ja niinku, keltainen möllykkä, se keltuainen.
2: Niin, ja toi sana paistelee, se on vähän niin kuin hypähtelee. Niin. Siinä on joku tämmöinen niinku leikkisä.
3: Niin, ja monimerkityksellinen, niin kuin suomen kieli usein on. Itse asiassa kello on 5:07. Tervetuloa tänne Nörtti-Corneriin.
2: Kyllä.
3: Eli aito iskelmä aamuun, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Jos nyt hyppäsit mukaan, niin tiedoksi, että meillä on tulossa äärimmäisen mielenkiintoinen aamu.
3: Tunnin päästä kello 8 me saadaan studioon muun muassa nainen, jota huijattiin rakkaudessa niin pahasti, että tuntuu melkein kuin elokuvaa olisi kuunnellut tai elokuvan tarinaa. Hän pääsee kertomaan rakkaushuijauksesta. Mutta Antti Tuiskuun hökyalon jälkeen, niin mä haluan kertoa sulle, että se, että mä eilen unohdin mun puhelimen kotiaamulla, se oli kuule alkusoittoa meikäläisen huonolle päivälle.
1: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Antti Tuiskun Hyökyaalto soi Aito Iskelmän aamussa. Hyvää torstai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Eilen aamulla tähän aikaan mä kerroin Jenni sulle, että voi että kun oli innoittava aamu, kun unohin puhelimen ja piti palata, kun tuntui, että vasen käsi jää kotiin. Ja niinhän se olikin.
1: Niin se on, ja itse asiassa toi pyöri eilen mun mielessä, tämä, että sulla unohtui puhelin ja kuinka riippuvaisia me ollaan puhelimista, niin luin tällaisesta tutkimuksesta, että aivotutkijat eivät pysty erottamaan sitä, scrollaako ihminen, eli katselee vaikka sosiaalisen median kuvia, vai käyttääkö kokaiinia. Se näyttää aivoissa aivan samalta.
0: Morjens.
1: Jep.
0: No ajattele, mitä ne tekisi yhdessä. Kokaiinia puhelimen scrollaa.
1: Ei kokeilla.
0: Mutta siis se oli vasta alkusoittoa meikäläisen niin kuin Antti Hannuhanhi päivälle eilen. Olin yhdessä palaverissa meidän lähetyksen jälkeen ja olin laittanut sitten läppärini tuohon työlaukkuuni mustaan olkalaukkuun, joka on kulkenut pitkän tovin mun mukana. Ja sitten jossain kohtaa siinä palaverin loppupuolella, tai kun oli lähdössä pois siitä, nosti sen kassi ilmään ja mietin, että miten tämä on jotenkin niin kuin painava tämä kassi. Mikä tässä niin kuin on? Laitoin käden sinne kassiin.
1: Niin märkä.
0: Mun vesipullo oli sitten valunut sinne kassin pohjalle. Mulla oli siellä myös pari sellaista, tiedätkö, pikapuuropussia. Niin ne oli sitten siellä.
1: Sulla oli siellä puuro valmiina.
0: Mulla oli pikapuuro siellä kassin pohjalla. Kaikki huulikiilot, mulla oli siellä peitevoja, kaikki. Mulla oli kaksi naisten lehteä, ne oli semmoisessa purrillussa. Mutta sitten kaikista pahin, että kun mulla oli se läppäri niin, siellä pystyssä,
1: tietenkin.
0: Niin se oli niinku uitettu sitten puolet siitä, niin se ei sit enää käynnisty.
1: Niin,
0: ja mä sain kaksi kuukautta sitten uuden työläppärin. Niin tänään nöyrästi sitten tästä tämän lähetyksen jälkeen, niin tuonne työpaikkaan konehuoltoon tuonne kellariin. Että Kinnusen Hanna tässä jälleen kerran terveyttä tällä kertaa, niin marinoin sitten puurovedellä tämän tietokoneen. Että mitäs tehtäisiin?
1: Ja he sanovat sulle, että olisiko sun kuitenkin sinne kokkikouluun kannattanut hakea.
0: Todellakin, tai silleen niin kuin, että pysy erossa laitteista.
1: Niin, kyllä. No mutta nyt tämmöinen tarkanmarkka muija meikäläisessä herää, niin jääkö tämä sun maksettavaksi?
0: En minä tiedä. Tämähän oli vahinko.
1: Niin.
0: Vakuutukseen laitettu. Tämä oli vahinko.
1: Niin kuin lapsille aina sanotaan
0: niin.
1: Myös.
0: Niin.
1: Ei se haittaa, jos se oli vahinko.
0: Joo, kyllä. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Minä missä sä käsit kysyä?
1: Niin, miksi mä edes
0: aivan
1: kysyn?
0: Meni fiilis. Niin. Minä en purvelle ja maksele. Olet rakkain tässä.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Aito Iskelmän aamusta kellon pian vartti yli 7. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meille tulee tuossa alle tunnin kuluttua eli 8 jälkeen vieraaksi nimi muutettu Minna, joka on yksi useasta rakkaushuijatusta. Ja hän tulee kertomaan oman tarinansa meille. Ja saatiin tähän liittyen Annilta viesti. Hei tytöt, kuuleeko 8 jälkeen tulevan Minnan haastattelun jostain sitten jälkikäteen? Kyllä kuulee. Se tulee tämän päivän koosteen sisään tuonne supla.fi kautta aitoiskelma osoitteeseen.
0: Ja ne kaikki aamun koosteet voi käydä sieltä suplasta tai suplasovelluksen tai sen verkkosivun kautta kuuntelemassa ihan ilmaiseksi, vaikka joka päivältä. Ja kaikkien vieraiden haastattelut on aina kyseisen päivän koosteessa. Et sieltä löytyy siellä Kapea-aihista, Annika Eklundia.
1: Mä just sä katsot mua silleen, niin kuin mun pitäisi muistaa
0: joo, niin.
1: Jotain.
0: Ja sit sä katsot
1: minä
0: ohi tuonne seinään.
1: Älä kysy, älä katso. Mä oon vähän niin kuin semmonen pikkulapsi, joka laittaa vaan kädet silmiin eteen, että olen piilossa, kukaan ei näe minua.
0: La la la la la la. Joo, tosi mielenkiintoinen keskustelu on luvassa 8 uutisten jälkeen. Jenni Vartiainen, suru on kunniavieras ja sitten, mikä on tärkeintä tänään?
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään vietetään salasanapäivää, jota vietetään joka vuosi toukokuun ensimmäisenä torstaina. Ja asiantuntijat sanoo, että olennaista salasanoissa on niiden pituus, ei monimutkaisuus. Esimerkiksi 8 merkin salasana voidaan murtaa päivässä, mutta jo 16 merkin murtamiseen voi mennä vuosia.
2: Okei, hirviä määrä niin. Kirjaimia muistettavana.
1: Jääkaappi väliviiva, olohuone väliviiva, vessanpönttö viikuuseen.
2: Kyllä. Autottomuus pääkaupungeissa tuntuu olevan trendiä. Helsinki lähtee tähän trendiin mukaan. Helsinki teki nimittäin historiallisen päätöksen. Autot häädetään rautatieaseman edustalta, eli tulevaisuudessa Kaivukadun asemakaava suunnitellaan sillä tavalla, että siellä ei henkilöautoilla pääse ollenkaan liikkumaan.
1: No onpa kiva.
2: Sä et pääse sun uudella autolla.
1: No niin, se eteen hengailee. Tai tuomaan matkustajia tai viemään. Suomen Euroviisu-edustaja Linda Lampenius saakin luvan soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. UMK:n mukaan kyseessä on harvinainen poikkeus, koska yleensä viisusäännöt vaatii instrumenttien tulevan nauhalta. Ja viimeksi vuonna 1998 on instrumentti soinut livenä lavalla, joten hyvä Linda, hyvä
2: Linda.
1: Suomi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: John Lennon ja Imagine. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi 10 minuutin sisäaitoiskelman aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan sun kanssa 10 saakka.
0: Ei lumista oli tarkoitus puhua.
1: Näin on. Lumista oli tosiaan tarkoitus puhua. Mä löysin tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta tosi mielenkiintoisen jutun siitä, että mikä on sellainen paras määrä lomaa, jos haluaa vähentää stressiä.
0: 47 viikkoa sanoisin, noin kuin intuitiolla lonkalta.
1: Tällä hetkellä tuntuisin siltä. Sillä ei ole merkitystä oikeastaan, minkä mittainen se loma on, koska jo parissa viikossa loman jälkeen se kaikki niin vapautuminen ja hyvä olo on vain muisto.
0: Kyllä, kun sä aloitit tästä, että voisi oikeastaan todeta, että kenenkään ei kannata pitää lomaa.
1: Niin.
0: Että nostetaan Suomi suosta, tuottavuus kunniaan, kaikki lomat peruttuu.
1: Kyllä.
0: Sitten on mitään hyötyä.
1: No kyllä hallitus on alkanut jo miettimään, että nämä vapaapäivät, niin, jotka arkipäiville osuu, niin ne voisi poistaa. Mutta tässä me naisten jutussa kyllä selviää, kun asiantuntijoita on haastateltu, että ehkä sellaiset niin kuin lyhyemmät pätkät olisi parhaita, koska sitten sulla on useamman kerran se kahden viikon pätkä, jolloin sitä stressiä ja painetta ei vielä ole.
0: Justa, ja tämä säännöllisyys, että sitä säännöllisesti sulla tulee niin kuin lyhyen ajan välein taukoja tavallaan siitä arjesta, niin sehän olisi kaikkein paras. Mä joka vuosi kesäloman loppupuolella teen sen päätöksen, että seuraavalle vuodelle mä kalenteroin mieluummin muutaman pidemmän viikonlopun kuin jonkun täsmäviikon tai kaksi jonnekin. Mm. Ja joka vuosi mä unohdan sen. Ja joka vuosi tähän aikaan, kun toukokuu koittaa, mä rakastan sitä, että kevät tulee, mutta mun hermot on ihan riekaleena, kun mä oon ihan loppu.
1: Se on just näin. Ja sitten meillähän on Suomessa vielä sellainen tapa, ja uskallan nyt yleistää, koska tiedän vaikka niin kuin omasta tuttavapiiristä, että kaikille käy näin, että kun se kesäloma on se pisin kausi, jolloin sä oot niin kuin pois töistä, niin ne kuukaudet ennen kesälomaa on ihan, anteeksi ranskani, helvetin painostettuja, koska sun pitää saada se maailma valmiiksi ennen kuin jäät kesälomalle, jotta sun ei kesäloman aikana tarvitse vastata puhelimeen ja vastata sähköposteihin.
0: Sama jouluaikaa. Ja vuodenvaihtaja, kun uusi vuosi on vaihtumassa, niin silloin on ihan sama tilanne. Maailma todella, kaikki aina, maailma pitää saada valmiiksi. Minkä hemmetin takia, kun ei se tule valmiiksi?
1: Ei se tule koskaan valmiiksi.
0: Niin, ja ne sähköpostit odottaa.
1: Niin, ja se maailma on tavallaan jo valmis. Niin. Se on niin valmis, kun me vaan voidaan sitä tähän mennessä tehdä.
0: Ja sitten, kun puhutaan tunnollisista suorittavista ihmisistä, niin meillä on myös tunnustaa, että kuulun itsekin siihen, että yli suoritankin välillä asioita, niin on semmoinen harha, että no ei tätä kukaan muu voi hoitaa kuin minä.
1: Niin
0: höpö, ei me olla korvaamattomia.
1: Pohjois-Pohjanmaalla on sanonta, joka valitettavasti on iskeytynyt myös meikäläisen alitajuntaan, ja se kuuluu, anteeksi, jälleen ranskani, pistä paska asialle ja mene itse perässä.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Halo Helsinki kysyy, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 7.39 ja alle puolen tunnin kuluttua heti 8 uutisten jälkeen studion saapuu yksi Aito Iskelmä aamun nuoren historian mielenkiintoisimmista vieraista.
1: Hän on Minna, nimi muutettu, ja Minna on joutunut rakkaushuijauksen kohteeksi. Puhutaan siitä, miten kaikki oikein kävi, ja puhutaan siitäkin, että uskooko hän edelleen rakkauteen.
0: J. Karjalaisen Ville ja Lupineja soi kuitenkin muutaman minuutin päästä, ja sen jälkeen pelataan jälleen maailman helpointa kisaa.
1: No kyllä, tässä on vääntänyt kysymyksiä, ja piti helpottaa, koska en olisi tehnyt vastauksia itsekään.
0: Se on muuten aina paha.
1: Se on paha. Voit voittaa Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
0: 020-343-200 on studion numero. Soita nyt, niin voit päästä pelaamaan ihan kohta.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aito Iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Eikö se ihan kauhean?
4: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhyt silmistä.
0: Okei, ootas.
2: Kappale hidastettuna.
5: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito Iskelmän keskipäivässä puolen päivän jälkeen. Aito Iskelmä.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 17:30.
10: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt on aika kisata. Torstai-aamun kisa ja puhelimessa on Matti Kuopiosta. Hyvää huomenta, Matti.
2: Huomenta.
3: Miten on tekeläisen aamu lähtenyt käyntiin?
2: Ihan hyvin, tässä just työpaikan pihaa ajeli.
3: Saako kysyä, mitä teet työkset? Ei ole pakko vastata.
2: Mä oon sairaanhoitaja.
1: Oi, okay. Mahtavaa, Matti. Sä teet tärkeitä työtä. Kiitos, kun teet just tuota työtä. Ootko ollut pitkään alalla?
2: 4 vuotta.
1: No niin, siinä on ehtinyt jo vähän nähdä kaikenlaista.
3: Ja Aito iskelmä aamua kuuntelet?
2: Joo, aina silloin, kun on mahdollisuus.
3: Eli onko kisa sulle tuttu vai haluatko, että kerrataan säännöt
2: on,
3: vielä?
2: On tuttu.
3: Hyvä. No, kerrotaan silti.
1: Jos joku muu ei tiedä.
3: Niin, eli mulla tulee 9 kysymystä, ja jos sä vedät kaikki oikein, saat Aito iskelmä sukat, kangaskassi sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Ja 3 erissä mennään, ja nyt lähdetään, eikö vaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä järjestetään Kotkan meripäivät?
2: Kotkassa.
3: Mikä on suomenkielinen sana sanalle e-mail?
2: Sähköposti.
3: Kenen kappale on Voiko enkelitkin eksyä?
2: Halo Helsinki.
1: Tämä oli helppo lämmittelykierros. Aito iskelmä sukat on tiennetty. Ne voisi muuten sopia hyvinkin myös semmoisiin valkoisiin sairaalasandaaleihin.
3: Ihan todella hyvin. Jatketaanko?
2: Joo, jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Ketä brittiläistä artistia Paula Koivuniemi kuuntelee jättihitissään? Kun kuuntelen...
2: Tom Jones.
3: Jes, tomppaa. Tämä menee, sä aivan oikein henkilö sieltä pongesit. Sitten seuraava kysymys. Sijaitseeko Varkaus Pohjois-Savon vai Varsinais-Suomen maakunnassa?
2: Pohjois-Savossa.
3: Noniin. Kuka artisti on levyttänyt Kesäkatu-nimisen kappaleen?
2: Danny.
3: Ai vitsi.
1: Hyvä, Matti. Nyt sulla on sukat ja kassi.
3: Helppoa kuin heinän teko.
1: Kyllä. Seuraavan 3 kysymyksen aikana, jos joku menee väärin, niin sitten menetät ton kassin. Mutta sukat sulla on jo ihan varmasti. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortin. Eikö me pelata päätyä asti?
2: Joo, pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä Euroopan maassa sijaitsee kaupunki nimeltä Varna?
2: Varna.
1: N-llä.
3: Varna, Mustanmeren rannalla.
2: Turkissa.
1: Se on Romanian naapurissa.
3: Joo, ja mä annan vielä yhden vihjeen. Siellä on suomalaisten suosima kultahietikko, tämmönen turistikohde.
2: Onko Kroatia?
1: ei ala aalla, mutta alkaa sillä seuraavalla kirjaimella.
2: Bulgaria.
3: Aivan oikein. Kenen kappale on Ville ja Lupiineja?
2: J. Karjalas.
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on maalannut Mona Lisan?
2: Leonardo da Vinci.
1: Come on, Matti. Ihan pikkusen tuupattiin tuon Bulgarian kohdalla. Jenni mulle mulisteli ja Aitomari Olavini. Olin laittanut teipin sen koneen suuhun.
3: Me inhimillistetään nyt ihan liikaa Olavia.
1: Olavilla on tummat hiukset ja teippi suussa joka aamu.
3: Ei mennä sun fantasioihin.
1: No niin, anteeksi, Matti. Tiedätkö jo mitä 50€ ruokakaupan lahjakortilla? Meneekö herkkuosastoon vai johonkin järkevään?
2: Ehkä järkevään. Ehkä herkkuihin en osaa sanoa vielä.
3: No, niin, eikä puolet ja puolet. Sitähän voi jakaa. Hei, kiitos sulle, Matti, kun soitit. Ja ihanaa työpäivää ja pidä hyvää huolta ihmisistä.
2: No niin, kiitti. Samoin sinne.
1: Kiva kiitos. Päivää. Moi moi.
2: Kiitti, moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Yölintu liian suuri siti. Onnea vielä Matille kaikista palkinnoista ja huomenna taas varttevalle 8 aikaan pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Uutisia olisi seuraavaksi tulossa siihen perään, totta kai tuorempia säätietoja, ja meille on saapunut vieras, hän on tuolla lämpiön puolella, aihe on varsin mielenkiintoinen.
0: Suomen Kuvalehti kirjoitti vappuna yhdestä, sanoisin ehkä Suomen, uskallan väittää, että Suomen historian poikkeuksellisimmasta rakkaushuijaustapauksesta, jossa yksi mies huijasi useampaa naista ja yksi näistä naisista saapuu meidän vieraaksi kohta.
1: Jutellaan, miten kaikki alkoi ja miten kaikki päättyi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli
11: herkku ja ruokapöytä.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, ha, ha.

0: puhtaaksi päivä solahtaa. Akkariluukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta ja lopulta myös perushoidosta. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Latvian asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.

0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pohjoisosassa maata tulee tänään ja lähivuorokauden aikana monin paikoin vesiräntä tai lumikuuroja. Sitten puolestaan Oulun eteläpuolella aurinko paistelee ja lämpötilat on plussan puolella. Tällä hetkellä etelässä ollaan 5 asteessa, Jyväskylän tietämillä 4 asteessa ja Oulussa siellä on 3 astetta lämmintä.

0: Kello 4 minuuttia oli 8 torstai 7. päivä toukokuuta on käynnissä ja Kinnunen ja Aleksandra ovat täällä Aito Iskelmä aamussa sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Seuraavat minuutit, vartit tulevat olemaan täynnä hyvinkin riipaisevaa asiaa.
0: Rakkaushuijaukset on semmoinen asia, jotka toivoisi kuuluvan vain jännitystarinoihin, mutta ne kuuluu myöskin joidenkin ihmisten tosielämään. Ja studion saapuu seuraavan biisin jälkeen Minna, nimi muutettu, joka joutui todella, todella traagisenkin rakkaushuijauksen kohteeksi. Mitä tapahtui ja miten Minna voi nyt, siitä muun muassa puhutaan kohta, mutta ensin Katri Helena, mun sydämeni tänne jää.
2: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kuuntelet Aito iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt me ollaan saatu studioon vieras. Ehkä yksi rohkeimmista naisista, ketä on koskaan päässyt tapaamaan. Tervetuloa rakkaushuijauksen kohteeksi joutunut. Me nyt puhutellaan sua nimellä Minna.
2: Ja kiitos paljon, kun sain tulla.
3: Nimi on siis muutettu. Sä, Minna, oot joutunut rakkaushuijauksen kohteeksi. Lähdetään ihan alusta liikenteeseen. Miten sinä ja tämä Mika tutustuitte?

0: Me tavattiin tai mätsättiin Tinderissä syyskuussa 24. Ja sitten alettiin viestittelemään siinä, jonkun aikaa viestiteltiin ja sitten tavattiin 1.10.
1: Te olette molemmat aikuisia, yli nelikymppisiä ihmisiä, jos sillä tavalla voi määrittää. Millaiseksi teidän suhde niin kuin muotoutui? Millainen siitä tuli?
0: No mä sanoisin, että se oli aika sellainen tavallinen aikuisten ihmisten suhde. Me nähtiin ehkä pari kertaa viikossa, ei niin hirvittävän usein. Meillä oli aika, tavallaan me asutaan siis molemmat pääkaupunkiseudulla, mutta meillä oli kuitenkin sitä välimatkaa jonkun verran, että ihan heittämällä ei niin kuin lähtenyt iltakävelylle toisen luokse, että aina piti vähän sitten säätää niitä. Ja sitten molemmilla aika kiireiset elämät kuitenkin, työt ja molemmilla vielä lapsia kotona, niin kylläkin siis jo isoja lapsia, mutta kuitenkin niin se vähän sitä määritteli myöskin.
2: Miten sä kuvailisit tätä Mikaa? Minkälainen hän oli?
0: Hän oli alusta alkaen tuntui siis erittäin empaattiselta ja semmoiselta, hänestä huokui semmoinen luottamus, mikä näin niin kuin jälkikäteen on todella suorastaan huvittavaa. Ja hän oli hirveän, hän oli tunteellinen ja hän oli hirvittävän hyvä keskustelija ja kuuntelija.
1: Kertokohan hän vaikka omasta historiastaan sulle avoimesti siinä vaiheessa? Kertokohan hän itsestään, elämästään?
0: Kyllä hän kertoi ja sitten me keskusteltiin just todella paljon niin kuin myös niin kuin suhdehistoriasta. Toki sitten niin kuin se on nyt selvinnyt tässä, että paljon siitä on ollut, mitä hän on kertonut, niin on ollut osaltaan ainakin valetta. Mutta puhuttiin paljon niin kuin suhteista ja sitten kun mullakin oli siinä niin kuin aika kuitenkin vielä sitten suht hiljattain tapahtunut niin kuin tosi dramaattinen niin kuin ero, avioero, niin mistä olin kyllä sitten koin, että olin päässyt niin kuin yli, mutta kuitenkin niin paljon siitä keskusteltiin ja mä jotenkin myös sen koin tosi semmoiseksi, mä tykkäsin hirveästi siitä puolesta hänessä, että hän niin kuin osasi tavallaan ottaa ne mun tunteet ja puhuttiin niin kuin niistä.
2: Millaista sun elämä oli silloin, kun sä tapasit Mikan?
0: No mulla oli siinä sitten, mä olin päässyt hyvään vaiheeseen, että mulla oli tosiaan tosi vaikea se ero, että mä jouduin elämäni oikeastaan aloittamaan aika lailla alusta ja ihan sitten niin kuin, no joo, asuinpaikat ja muut, mutta myöskin sitten niin kuin uuden uran jouduin siinä sitten itselleni hankkimaan, niin mä olin sen uuden uran alussa ja mutta koin, että mä olin sille henkisesti tosi hyvässä paikassa silloin ja olin siinä sitten aika innokkaanakin aloittanut deittailun sitten 23 vuoden jälkeen. Niin
1: mutta nimenomaan niin, että sä olit semmoinen ikään kuin, et ollut missään haavanlehtivaiheessa toipumassa vaikkapa erosta, että olit nimenomaan aika kirkasotsaisesti liikenteessä.
0: Joo, en mä sitten enää ollut niin kuin sillä lailla rikki, tai mä ainakin koin, että niin kuin, mut toki ne semmoiset ehkä jonkunnäköiset traumat siellä, mikä sitten meitä naisia tässä nyt sitten on myös yhdistänyt jossain määrin.
2: Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia te loitte Mikan kanssa?
0: No kyllä meillä oli niin kuin, se pitäytyi aika lailla niin kuin semmoisissa arkisissa ja aika niin kuin lyhyen tähtäimen jutuissa, että ei meillä ollut semmoisia niin kuin pitkän ajan suunnitelmia mihinkään yhteen muuttamiseen tai muuhun, että jotenkin se oli vielä silloin sitten, niin kuin mä koin, että ei ehkä ole päästy siihen vaiheeseen vielä ja sitten molemmilla oli niin kuin semmoinen se lapsikuvio ja kotikuvio, ettei se niin kuin ollut silloin ajankohtainen asia. Et sitten suunniteltiin kaiken näköisiä, me tehtiin aika paljon reissuja ja matkoja ja sellaista, niin se oli enemmän sitten semmoista suunnittelua.
1: Tapasitteko te toisten ne lapset?
0: Kyllä.
1: Wow.
2: Miltä se tuntuu nyt?
0: Mulle se on ollut tässä koko keississä ihan se kaikkein kamalin asia, mikä mua on eniten koskettanut, on se, että nämä tämän miehen lapset, jotka ovat toki jo päässeet niin kuin aikuisuuteen, mutta ovat siinä kotona varsinkin toinen niin kuin vielä tosi tiukasti, niin hän on seurannut tätä koko juttua erittäin läheltä. Ja mä koen sen tosi kauheaksi asiaksi.
1: Oletteko te ollut yhteydessä sen jälkeen, kun totuus on tullut ilmi näiden lasten kanssa?
0: Ei olla kyllä oltu lapsiin, mutta mehän ollaan oltu sitten todella laajasti muuten niin kuin sukuun ja sisaruksiin serkkuihin ja niin kuin ex-vaimoon ja näin.
2: Meillä on siis

0: Vieraana nimimuutettu Minna, joka on joutunut rakkaushuijauksen kohteeksi, ja mennään ihan kohta siihen, että millä tavalla tämä vyyhti lähti sitten purkautumaan.
1: Kuunnellaan tähän väliin Arttu Viskarin suuria tarinoita.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: sairastuneille.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
2: Kuuntelet Aito iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Minna, nimi muutettu, joka on elämässään joutunut vastikään todella traagisen rakkaushuijauksen kohteeksi. Ja rohkeasti oot kertomassa omaa tarinaasi täällä meille.
3: Huomenta vielä. Minna, sä tuossa äsken kerroit, että sinun ja tämän huijarin Mikan lapset ehtivät jo tavata, ja tämä on ollut vaikeinta sulle seurata sitten tätä lasten reaktiotakin tähän asiaan. Minkälainen reaktio oli Mikan sukulaisilla, kun he saivat tietää tästä huijauksesta?
4: Joo, mä tarkennan vaan vielä tuohon, että itse asiassa minun lapseni eivät tavanneet hänen lapsiaan, mutta okay. Me kumpikin tapasimme siis toistemme lapset, että meitä oli tässä
3: yes.
4: yksi toinen näistä naisista, niin hänen lapsensa tapasivat sitten tämän miehen lapset myöskin, mutta joo, eli sun kysymys oli.
3: Miten nämä Mikan sukulaiset suhtautuivat tähän?
4: Joo, eli sisaruksille kun laitettiin viestiä, niin he tavallaan ensin olivat hirvittävän yllättyneitä ja kauhistuneita ja sinänsä niin kuin empaattisesti suhtautuivat siihen meidän kokemukseen, mutta sitten meni joku päivä siitä, niin sitten tuli uusi viesti ja siinä sitten kehotettiin meitä niin kuin vähän rauhoittumaan ja niin kuin, että ettei tästä nyt tulisi tälle herralle sitten niin kuin mitään suurempia
2: mainehaittoja.
4: Niin, joo, että tavallaan sitten näin ja tosiaan ainakin serkulle on sitten lisäksi ilmoitettu. Käsittääkseni hän ei oikeastaan sit kommentoinut ja myöskään ex-vaimo ei kommentoinut.
3: Okay. Tai
4: kommentoi kyllä jo alun perin kommentoi, eli oli kauhistunut. Hän varmaan näistä niin kuin sukulaisista eniten sit jotenkin siihen, mutta totesi sitten vaan, että hän ei toisaalta ole myöskään hirvittävän yllättynyt.
3: Okei, okay, just näin. Mm. Näin jälkeenpäin mietittynä. Millaisia merkkejä olisi mahdollisesti voinut nähdä siitä, että Mika pyörittää useampaa naista?
4: Siis mä oon tätä niin hirvittävästi miettinyt, mutta mulla ei ole oikeastaan niin kuin mitään sellaista, mistä mä olisin voinut. Ainoa on niin kuin se, että hän oli niin kuin hirveän vaikeasti niin kuin saavutettavissa tavallaan tai niin kuin mä olisin useimmiten halunnut tavata vähän useammin ja hän oli kovin kiireinen, mutta mulla on itselläni sellainen tausta, että mä oon yli 20 vuotta ollut yhdessä täydellisen työnarkomaanin kanssa, niin en mä niin kuin pitänyt sitä mitenkään ihmeellisenä. Hän oli merkittävässä asemassa ja niin kuin teki vielä toiselle mantereelle päin niin kuin töitä, niin mä en niin kuin tavallaan pitänyt. Mä ajattelin, että ja niin kuin hän aina useimmiten kuitenkin kertoi, että hän teki töitä ja okay, lähetti kuvia screenistään ja kokouksestaan ja kaiken näköistä tällaista. Hän aina lähetti kuvia niin kuin paikoista.
3: Joo,
4: kyllä. Ja niistähän sitten myöhemmin ollaan tajuttu, että niistähän puuttuu ne aikaleimat. Että hän on ollut semmoinen niin kuin tavallaan varasto niitä kuvia siellä sitten.
2: Mikä oli se ensimmäinen signaali sulle, että Mika ei olekaan hän, joksi itseään sanoja kutsuu?
4: No oikeastaan sen meidän niin kuin varsinaisen suhteen aikana, tämähän on vasta siis loppunut tämä koko homma, niin toinen kolmatta, eli tosi hiljattain.
2: Niin näin tuore.
4: Kyllä, joo. Niin tavallaan niin kuin sen suhteen aikana, niin ei mulla oikeastaan ollut mitään sellaista, niin kuin, että ainoa mitä mä oon tässä nyt niin kuin kaivamalla kaivannut ja kun ollaan näiden muiden naisten kanssa juteltu, niin ehkä se sellainen, että kun mä aluksi ajattelin, että hän on hirvittävän empaattinen, niin ehkä hänessä sitten niin kuin todellisuudessa siellä ei varmaan ollutkaan sitä empaattisuutta, vaan se oli niin kuin sellaista opittua ja se oli tavallaan se yksi hänen niistä työkaluista. Ja sitten kun mä menetin isäni tuossa syksyllä, niin siinä mä niin kuin jotenkin sen huomasin, että ei hän niin kuin siinä osannut ja halunnut tai jaksanut olla niin kuin mua varten, vaan se oli sitten hyvin nopeasti taas vaan niin kuin hänestä, hänen töistään ja hänellä on nyt taas kiireitä ja tavallaan ei hän siinä sitten jaksanut mua tukea ja tavallaan tämmöisiä samanlaisia kokemuksia näillä muilla naisilla.
2: No miten sä sait selville, että Mika on kuka on?
4: Joo, eli tämä lähti sillä lailla sitten purkautumaan, että silloin yhtenä sunnuntaina 1.3. niin tämä yksi naisista löysi tosiaan tämän miehen laukusta sellaisen kortin, joka oli siis yhdeltä toiselta naiselta ja siinä oli valokuvia tästä pariskunnasta ja siinä oli vielä kaiken lisäksi tämän naisen nimi, joka on erikoinen ulkomaalainen ja siitä tämä nainen, ketä löysi sen kortin, niin löysi tämän toisen ja sitten hän lähti ottamaan yhteyttä vielä meihin kahteen muuhun, koska hän oli joskus nähnyt miehen screenillä, miehen puhelimessa meidän nimeen, että oli tullut viesti. Ja silloin tämä mies oli vielä pystynyt tietenkin selittämään jollain hyvällä selityksellä sen, että minkä takia se oli se viesti siinä. Mutta sitten siinä vaiheessa tämä artikkelin Katja, niin laittoi sitten Messengerin kautta Facebookista viestin meille vielä sitten molemmille siinä sen maanantaina 2.3. Ja mä sitten itse asiassa satuin sen saman tien jotenkin näkemään ja menin jotenkin varmaan johonkin näköiseen shokkiin. Oli jotenkin hirvittävä työpaine siinä päällä ja totesin vaan, että nyt tuli semmoinen viesti, kun hän kertoi, että hän on ollut niin kuin tämän Mikan kanssa 3 vuotta kohta suhteessa ja sitten on löytynyt toinen nainen. Ja tavallaan mä niin kuin ensin vaan silleen, että joku hullu ottaa muun yhteyttä, koska mä en niin kuin pystynyt ottaa sitä, enkä käsittele sitä tietoa. Meni hetki, ehkä tunti jotain, niin sitten tuli toinen viesti. Mä en heti siis vastannut tähän ensimmäiseen. Tuli toinen viesti, jossa hän sitten kertoi, että hän on löytänyt vielä sitten tämän Sarin. Saanut yhteyden häneen ja Sari on nyt laittanut Instagraminsa julkiseksi, eli avoimeksi ja mä menin heti sinne katsomaan ja se oli kyllä siis, sen kun mä

0: näin, niin se oli niin kuin siinä se suhde, koska se oli niin kuin mun elämä, mutta eri naisen kanssa, minun mieheni siinä, niin kaikki samantyyppisiä matkoja, samanlaisissa samoissa paikoissa pyörineet, niin kuin kahviloissa, kaikkea tällaista. Että se oli niin kuin ihan semmoinen, että okei, tämä oli tässä.
1: Tämä eteni sitten sillä tavalla, että te perustitte WhatsApp-ryhmän näiden naisten kanssa. Kerro siitä ja kuinka paljon näitä naisia lopulta sitten löytyy?
0: Joo, me siinä sitten sen maanantaina tiistaina aikana sitten tosiaan se WhatsApp-ryhmä pistettiin pystyyn. Silloin tiistaina meitä oli siinä vaiheessa niin kuin 4 ja me oltiin siis kaikki oltu tämän Mikan kanssa siihen ihan viimeiseen päivään saakka suhteessa, eli me oltiin niitä viimeisimpiä. Ja me alettiin siis miettiä, että mitä me voidaan tehdä. Me halutaan tietää, miten laaja tämä on, tämä verkosto. Ja me alettiin silloin jo laittaa sitten, niin kun me tavallaan mentiin tämän miehen ystävälistojen niin kuin Instagramin ja Facebookin mukaan ja lähetettiin niin kuin mahdollisille naisille. Siis alettiin laittaa ihan systemaattisesti viestejä, että ootko sinäkin mahdollisesti uhri ja näin. Ja alettiin saamaan jonkun verran vastauksia ja sitten me aika nopeasti siinä, jo sitten sen tiistain aikana, niin todettiin, että hei, että me halutaan niin kuin nähdä tämä mies ja me halutaan niin kuin tavallaan tehdä tämmöinen konfrontaatio hänelle, että me niin kuin, en mä tiedä, saadaan joku closure tai tämmöinen siihen, että joo.
1: Joku selitys.
0: Joku selitys, vaikka sitten me todella heti melkein ajateltiin, että voiko tähän niin kuin olla mitään selitystä, mutta kuitenkin näin. Sitten me alettiin suunnittelemaan sitä, eli meistä niin kuin 4-2 ei ollut silloin vielä kertonut tälle miehelle, että he tietävät. Ja sitten alkoivat niin kuin suunnittelemaan treffejä, tai loppujen lopuksi oli tämä Sari, ketä sitten sopi treffit tämän miehen kanssa sitten sille illalle. Ja sitten hän toi tämän miehen yhteen baariin, ja me muut odotettiin siellä.
2: Kohta kuullaan, että mitä sitten tapahtui. Kuunnellaan Jippo ja Samuli Edelmania ja jatketaan ihan hetken päästä keskustelua.
3: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Kuuletko sen, Aleksandro? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Täällä Pekka Paavikinkku.

0: Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
13: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulla. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-15 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
13: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Kevät on puutarhaihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
15: Metsäpirtin Multa.fi.
16: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Minna, nimi muutettu, joka rohkeasti kertoo tarinaansa siitä, miltä tuntui tulla todella traagisesti huijatuksi rakkaudessa.
2: Me jäätiin äsken siihen, että te perustitte näiden kaikkien huijattujen naisten kanssa WhatsApp-ryhmän ja järjestitte sellaisen tilaisuuden, mihin tämä huijaaja Mika oli kutsuttu ja te kaikki olitte siellä vastassa. Kerro tästä.
3: Joo, me tosiaan odotettiin siellä yhdessä baarissa ja pylvään takana ja sitten Sari ja Mika tulivat sisään ja Sari lähti siitä hakemaan lasia viiniä baariin ja me rynnättiin sitten sieltä pylvään takaa me muut naiset. Eli siinä vaiheessa meitä muita oli kolme. Ja tervehdittiin Mikaa siinä ja hänellä ei kyllä niin kuin ilmekään värähtänyt. Että posket ehkä ihan hieman punehtu, mutta hän alkoi heti jankuttamaan, että hän itse asiassa arvasi, että te olette täällä. Ei siis todellakaan voinut arvata, mutta jotenkin hänen piti jotain voittajaa siinä sitten myöskin esittää. Ja alettiin siinä sitten tavallaan syytää sitä meidän vihaa ja sellaista hänelle ja niin kuin aika kovia sanoja käytettiin. Hän ei hirveästi, hän oli aika hiljainen, mutta ei niin kuin mitenkään, siis ei todellakaan näyttänyt mitään katumusta tai mitään. Vähän siinä sitten niin kuin jankutti sitä, että hän on käyttäytynyt typerästi ja tyhmästi ja tämmöisiä niin kuin hyvin mietoja sanoja käytti ja pyyteli sitten muutaman kerran anteeksi, mutta todettiin vaan, että ei tästä nyt anteeksi kyllä tule. Että. Ja 10 minuuttia, ehkä 15 siinä niin kuin oltiin sitten. Sitten hän siitä sitten loppujen lopuksi lähti ja olemme sitten tosiaan myöhemmin kuulleet, että hän ei juuri kauemmas ovea päässyt, kun siitä lähti, että hän otti sitten 5. naiseen yhteyttä. Eli pisti viestiä ja olivat siis myöhemmin illalla jutelleetkin ja sopineet sitten seuraavalle päivälle treffit. Ja me saatiin sitten seuraavana päivänä tietää tästä naisesta, koska meistä yksi laittoi itse asiassa sieltä baarista silloin semmoisen threadsin menemään, mikä sitten lähti aika viraaliksi. Ja tämä nainen 5. oli sitten törmännyt siihen ollessaan töissä, saanut siis todella shokin sitten siellä, että hetkinen, että tässähän puhutaan hänen miesystävästään. Niin tosiaan siinä vaiheessa sit selveni, että meitä on tässä loppuvaiheessa ollut se 5 niin kuin vakavassa suhteessa olevaa tyttöystävää, naisystävää ja sitten meitä on ollut tässä loppuvaiheessa vielä sitten yksi tällainen nainen vähän tämmöisessä Friends with Benefits -tyyppisessä järjestelyssä, eli enemmän kavereina, mutta sitten vähän muutakin.
2: Yhdistikö teitä naisia jotkut asiat?
3: No me ollaan sitten huomattu, että meillä on tavallaan niin kuin, meillä ei ehkä niinkään ulkonäöllisesti, eli tämä mies selvästikin viehättyy hyvin erityyppisistä naisista ja myöskin niin kuin eri etnisistä taustoista ja näin, mutta me ollaan kaikki korkeasti koulutettuja ja

0: Meillä on hyvin kansainvälinen tausta. Ollaan pitkään asuttu ulkomailla meistä 5-4 ja tällaiset asiat ainakin niin kuin häntä on selvästikin niin kuin viehättänyt. Plus sitten, että me ollaan ilmeisesti oltu hyviä kohteita, koska meillä on tämmöiset traagiset erot taustalla ja hän on sitten esittänyt äärimmäisen hyvää tämmöistä niin kuin lähestulkoon terapeuttia siinä sitten suhteen alussa varsinkin.
1: Eli jonkinlaisiin traumoihin ja haavoihin pystynyt sitten tarttumaan kuitenkin.
0: Kyllä.
1: Te käännytte myös poliisin puoleen tässä huijausasiassa. Mitä poliisi sanoi?
0: Joo, meistä tämä Katja lähetti tosi pitkään ja selonteon yhdellä tämmöiselle tutkijalle, joka just tämän tyyppisiä rikoksia lähisuhdeväkivaltaa tutkii, niin poliisi tosi paljon kehui meitä siitä, että oltiin tavallaan tehty hirveästi jo työtä, mutta totesi siinä kuitenkin sitten, että koska tässä ei ole mitään taloudellista aspektia, niin kun, että me oltaisiin menetetty rahaa tälle miehelle, niin käytännössä tässä ei, ja ei mitään siis sellaista niin kun fyysistä väkivaltaahan ei ollut tapahtunut, niin tässä ei tavallaan ollut niin kun mitään keissiä nostaa. Eli,
1: ei edes kunnianloukkausta.
0: Ei, ilmeisesti ei. Että ennemminkin me ollaan saatu olla tässä nyt varpaillaan, ettei me loukata tätä.
1: Niin tähän vielä nostaisi syytteen.
0: Niin, kyllä. Että,
2: Tiedätkö sä yhtään, mitä Mika tekee nyt?
0: Kyllä me vähän ehkä tiedetään. Eli todennäköisesti tällä hetkellä etsii töitä. Ei ole työsuhteessa juuri nyt. Ja sitten tiedämme, että hän on aktiivisesti varmasti noilla eri treffialustoilla ja on ainakin uuden naisen kanssa myös nähty, mutta me olemme saaneet myös hänelle ilmoitettua, että tämä on tämän tyyppinen mies, eli todennäköisesti tämä suhde loppui siihen.
1: Oletko sä itse ajatellut sitä, että ikään kuin kuinka kauan sä haluat ikään kuin antaa energiaa ja aikaa tälle tapaukselle ja vaikka just varoittaa muita naisia?
0: No en varmaan hirveän kauan, että nyt on tosiaan se 2 kuukautta mennyt ja nyt oli tietysti tämmöinen vähän niin kuin kliimaksi, kun tämä valmisteltu artikkeli tuli viime viikolla ulos. Ja
2: Suomen Kuvalehdessä.
0: Kyllä. Ja itse tein sitten myöskin tästä hyvin avoimen postauksen tuonne mun omaan someen ja tavallaan me katsotaan nyt, mitkä asiat tästä nyt vielä niin kuin voi poikia. Ja viedään tätä asiaa sitten sillä lailla eteenpäin, mutta kyllä se alkaa sitten varmaan pikkuhiljaa olla taputeltu.
2: Millaiset jäljet tällainen jättää?
0: No kyllä ensimmäiset tunteet tällaisen jälkeen, niin on tosi vahvasti ensimmäinen on se häpeä, mikä tulee. Ja sitten ainakin minulle ja sitten semmoinen niin kuin arvottomuuden tunne. Että mä en ollut siis mitenkään erityinen. Mä olin vaan joku, ketä nyt just siinä hetkessä tavallaan voitiin käyttää hyväksi. Mutta mä oon niinku aktiivisesti tämän 2 kuukautta pyrkinyt siihen, että mä haluan sen häpeän pois. Mä en halua sitä kantaa ja mä sen takia myös tein sen postauksen. Mä en aio tätä hävetä. Se häpeä on täysin hänen.
2: Kyllä.
1: Se on just näin. Se on just näin.
2: Se ei ole koskaan uhrin vika. Ei ikinä.
1: Mitä sä haluaisit sanoa heille, jotka on samanlaisessa tilanteessa?
0: No mä mietin tätä pitkään tuossa jo etukäteenkin. Et ehkä sellainen, että luota niihin omiin niin kuin vaistoihisi, mutta toki mä samaan aikaan itsellekin niin kuin myönnän sen, että mä en niin kuin mun vaistot ei sanoneet tavallaan juuri mitään, eli mä en olisi pystynyt niiden mukaan myöskään itse elämään, mutta just varmasti se, että muista, että se ei ole sun häpeä. Eli mä ehkä kehottaisin olemaan aika avoin, että se, niin kuin, se määrä sitä rakkautta ja tukea, mitä mä oon saanut sen viime viikkoisen postauksen jälkeen, niin se on ollut ihan käsittämätön ja mä oon saanut siitä ihan hirveästi voimaa.
2: Meillä olisi vielä yksi kysymys sulle. Vastaan niin pitkästi kuin haluat. Uskotko sä vielä rakkauteen?
0: No kyllä mä haluan uskoa, että mä jotenkin olen sellainen ihminen, että mä en halua enkä usko, että mä oikeasti voisin kyynistyä. Eli kyllä mä haluan uskoa.
2: Kiitos Minna, nimi muutettu. Uskomattoman paljon. Sä oot rohkea nainen ja te teette oikein ja me toivotaan sulle kaikkea hyvää.
1: Kiitos kun tulit kertoa sun tarinan meille.
0: Kiitos paljon kun sain tulla.
3: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Aamulla menee vieläkin jotenkin kylmät väreet Minnan tarinasta. Hän oli kyllä todella rohkea ja vahva nainen.
1: Tämä koko haastattelu tulee löytymään tänään myöhemmin vielä tuolta Suplasta. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Tämän päivän Kinnunen Aleksandrova Shown koosteen alta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ai! Onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävähtää.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Otiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Topi Sorsakoski ja Agents ja Eeva, nyt me lähdetään kohti 9 uutisia Aito Iskelmän aamussa.
1: Sitä ennen kuitenkin Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on

0: vasta alkua, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioimista. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tällä hetkellä aurinko paistelee suuressa osassa maata ja ollaan päästy jo yli 10 lämpöasteen etelässä ja keskiosassa maata. Samoin näyttäisi tuolla Torniojokilaaksossa olevan 11 astetta ja sielläkin paistelee aurinko pilvettömältä taivaalta. Et kyllä tästä ihan nätti päivä sitten tulee.

0: Kello on muutaman minuutin yli 9. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kymppiin saakka hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ollaan saatu lukuisia viestejä, että mistä voi kuunnella Minnan haastattelun. Sen voi kuunnella tuossa kympin jälkeen supla.fi kautta Aito Iskelmä-palvelusta.
0: Finlandersin oikeasti kuunnellaan ja jutellaan sitten semmoisesta 90 sekunnin tunnesäännöstä. Tämä on musta aivan äärimmäisen kiehtova juttu, mitä kaikkea me voidaan itsellemme hyvässä mielessä tehdä, kun vaan älytään.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kuuntelet Aito-iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Mä haluaisin puhua nyt hetken tunteista.
1: Puhutaan tunteista. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mä löysin tämmöisen tosi kiehtovan artikkelin, joka kertoo tämmöisestä 90 sekunnin säännöstä. Tämmöinen neurotieteilijä tohtori Jill Bolte Taylor on löytänyt, että tämmöinen yhden tunteen fysiologinen elinkaari on 90 sekuntia. Ja se tarkoittaa semmoista niin kuin aivokemian aaltoliikettä, joka liittyy tunteen muodostumiseen meidän kehossa ja mielessä ja myöskin siitä tunteesta irtipääsemiseen. Eli jos sä oot vaikka keskustelussa, jos sä vaikka ärsynyt, sulle tulee tosi nopea semmoinen impulssiin, että tää nyt ärsyttää mua ja sä mietit, että nyt mä heti vastaan tähän, niin tässä annetaan esimerkki, että jos sä jaksasit odottaa sen 90 sekuntia, pidättää ikään kuin sitä tunnetta, niin siinä ajassa sun keho päästää siitä tunteesta irti ja silloin se sun vastaus sen 90 sekunnin jälkeen on todennäköisesti ihan eri kuin mikä se on, jos sä reagoit impulsiivisesti heti ensimmäisten sekuntien aikana.
1: Meitähän on selkeästi huijattu, koska mut on aina opetettu siihen, että laske 10. Eihän se riitä mihinkään.
0: Mä mietin ihan samaa. Eihän se riitä yhtään mihinkään. Ja tässä on joku hätähousu sitten yrittänyt oikasta. Mutta sitten tässä on myös mielenkiintoinen ulottuvuus tämä, että usein me myös määritellään omaa persoonamme sille, että kun mä oon vaan tämmöinen tosi kiivas ja nopeasti suuttuva, tai joku toinen sanoo, että mut kun mä oon vaan tämmöinen, että mä en vaan pysty sanomaan mitään vaikka. Että niin kuin näitä ääripäitäkin, että me ajatellaan, että ne on kiinni meidän luonteessa ja persoonassa. Niin sitten tämä tutkija sanoikin, että itse asiassa ne on semmoisia opittuja juttuja, jotka voi pohjautua pahimmassa tapauksessa johonkin traumaan, mutta ne voi pohjautua myös siihen, että on ikään kuin syntynyt jostakin tiedostamastakin syystä semmoinen uskomus, että mä olen tällainen ja mä vaan toimin näin.
1: Niin.
0: Mutta me kaikki, se on hauska tämmöinen myöskin niin kuin yleistys, että kaikki tunnepohjaiset keskustelut olisi paljon järkevämpiä lähtökohtaisesti, jos me niissä erillä lailla tunteita kuohuttavissa hetkissä maltettaisiin ottaa se 90 sekuntia ennen kuin me reagoidaan.
1: Vitsi, toi vaatii pitkää pinnaa ja itse
0: hillintää. Se on tosi pitkä aika.
1: 90 sekuntia, se on yli puolitoista minuuttia.
0: Tai tasan.
1: Niin, no tasan, joo, totta. Tuntuu, että helvetti, se on yli 5 minuuttia. Mutta miten kerro mulle, Hanna, onko siinä mitään niin kuin tavallaan sellaisia ohjenuoria, miten sä voit alkaa sitä 1,5 minuuttia niin kuin käymään läpi?
0: Pure kieltä. Se ei lue täällä.
1: Mä olen heti purevan kieltä.
0: Mutta tavallaan just toi, mutta kyllähän se lähtee, kyllähän se laske 10 on niin kuin oikealla jäljillä.
1: Niin.
0: Et se on tavallaan semmoinen, että vedä keuhkot täyteen ilmaa. Tiedosta se sun niin kuin meikäläisenkin naamastahan näkee kaiken sekunnissa,
1: joo,
0: niin
1: joo.
0: Meillä molemmilla, meillähän silmät leiskuisi,
1: joo,
0: niin kuin
1: niin
0: se 90 sekuntia tulisi savukorvista,
1: kyllä.
0: Naama kävisi punaisena, violettina, sinisenä, mutta jos malttaisi niin kuin vaan hengittää sen ajan ja
1: joo.
0: Antaa sen kehon niin kuin ikään kuin rauhoittua, niin tulisi esimerkiksi, ajattelepa, mä rupesin miettimään, että olisiko meillä maailmassa vähempi sotia? Jos jengi muistaisi tämän 90 sekunnin säännön, että sille, että minä tulen ja minä ja ylipäänsä kaikenlaista riitaa.
1: Joo, väkivalta olisi varmasti paljon vähäisempää.
0: Että sitä, ja tämä on täysin, tämä myös sanoo tämä neurotieteilijä, että tämä on täysin opittavissa oleva taito.
1: Pitäisikö se tehdä niin kuin sillä tavalla, että laittaa perheessäkin aina kun tulee vaikka lasten kesken joku tai parisuhteessa joku dilemma, niin laittaa munakellon, säätää se 90 sekuntia.
0: Sä luot mun ajatuksia.
1: Joo, ja sitten odotetaan tämä ja jatketaan vasta
0: niin.
1: Sitten.
0: Sen aikaa kaikki miettii, kun tää kello ruksuttaa.
1: Ja arvaa, mitä minä mietin.
0: No.
1: Mä mietin kaikki ne lauseet, mitä mä voin sanoa, kun se 90 sekuntia on ohi.
0: Mutta sovitaanko, että testataan tätä jossain tilanteessa, että muuttuisiko se, tavallaan tekisi semmoisen oman kokeen, että okei, että tätä olisi hauska testata, että okei, että toi triggeroi mua. Tämä on mun eka ajatus. Kirjoita se vaikka ylös. Tämä on se mun, mitä mä sanoisin nyt heti.
1: Mm.
0: Ja sitten ottaisi sen 90 sekuntia ja sitten katsoisi, että onko se muuttunut. Sun ilmi on semmoinen, ei muutu, minä tiedän mitä.
1: Eikö mulla olisi silleen, että tohon mä keksin kyllä vielä vähän napakamman sanan, joka viiltää hieman paremmin.
0: Ja siinä kohtaa tämä neurotieteilijä sanoi, että okei, tutki vähän sun menneisyyttä, että
1: kyllä.
0: Mitä sulle on tapahtunut.

0: Kai Barbada Bastuu, joka on vuoden biisi Ruotsissa. Hyvä Suomen pojat, siellä on käyty Ruotsi rökittämässä ihan paikan päällä.
1: Pieni vahingon iloi sieltä. Pilkisti. Kohta pilkistää naapurista Abbaa, nimittäin kuunnellaan Waterloo.
2: Milla Mattila tässä. Hei vaan. Torstain tuplaa olisi taas tarjolla, vaan kenen esiintyjän toimesta. Tavataan taajuudella kello 14.
3: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
7: ota iisi ja nauti edelleen. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetäänkö laivalla?
14: Moi!
15: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Bond. James Bond.
24: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
26: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.
27: Mä ja

0: Abba, Waterloo soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Komiat ja Lulu Lai on tulossa ihan muutaman minuutin päästä. Tosi hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Meillä on ollut todella mielenkiintoinen aamu. Meillä kävi tuossa kasin jälkeen vieraana Minna nimi muutettu. Ja Minna on yksi rakkaushuijarin kohteista. Toi haastattelu löytyy myöhemmin tänään osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Merja laittoi meille tähän liittyen viestiä. Kiitos tämän aamun haastattelusta. Nyt oli sellaista asiaa, joka piti jäädä oikeasti kuuntelemaan. Tällainen jotenkin kuuluu teidän aamujuontoon. Jatkakaa samalla mallilla. Olette itsekin luodut tähän. Kinnunen itke.
0: On vähän väsynyt, mutta otettu.
1: Ihana, aivan ihana viesti.
0: Kiitos viestistä. Käykää kuuntelemassa supla.fi/aitoiskelma toi Minnan tosi koskettava haastattelu.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Komiat ja Lululai, Levi and the Leavings, Elina, mitä mä teen, soi ihan muutaman minuutin kuluttua ja reilu 20 minuuttia aikaa 10 uutisia ja niiden jälkeen studiossa Krista Barsun seurana.
1: Iltapäivällä sulle seuraa pitää tietenkin ihana Milla Mattila.
2: Aito iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Bars, jonka kello on välillä, omalla aikavyöhykkeellään.
1: Mähän en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
2: Krista Bars. Tänään paikalla kello 10-14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjo.

0: valituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
0: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Aito iskelmä. Yeah.

0: Live in the Livings, Elina, mitä mä teen. Kello lähenee 10 ja reilun 10 minuutin päästä vuorossa on 10 uutiset. Ja sitten Krista Baars ja Aito Iskelmän päivä.
1: Me kiitetään tässä vaiheessa tästä aamusta, joka oli mielenkiintoinen. Kiitos myös kaikista viesteistä, joita aamun aikana ollaan saatu. Ne lämmittää.
0: Kuullaan huomenna aamuna taas 6 eteenpäin ja huomenna sitten 9 uutisten jälkeen uudet vieraat.
1: Kyllä, äitienpäivästä puhutaan äitiydestä, vanhemmuudesta, Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin kanssa, jotka ovat muistaakseni nyt toista äitienpäivää viettämässä Ralf-poikansa kanssa.
0: Kivaa torstai jatkoa, moi moi!
1: Moi moi!
2: Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Moikka, mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Oulun käräjäoikeus jatkaa tänään Taivalkosken kylätalon henkirikoksen käsittelyä. 3 lapsen isän kuoliaaksi ampunut ikämies tuotiin uudelleen oikeuden eteen, sillä hänet on todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi. Syytetty osallistuu istuntoon vanhan Vaasan sairaalasta videoyhteydellä. Mies on myöntänyt ampuneensa 36-vuotiaan perheen isän, mutta kiistää murhan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioinnista. Viulisti Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa, kertoo uuden musiikin kilpailu Instagramissa. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on antanut Lampeniukselle asiassa erikoisluvan. Yleensä viisusäännöt vaativat, että instrumentit tulevat nauhalta. Lampenius ja Pete Parkkonen kertovat Instagramissa olevansa luvasta kiitollisia.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5-11 astetta ja Lapissa 0-8 astetta.
1: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
22: Kiitokset Ilta-Sanomien uutisille ja kuten myös Jennille ja Hannalle aamun avauksesta. Moikka, hei, kivaa torstaita. Krista tässä nyt valmiina palvelukseen. Kello viisarit ovat ohittaneet kympin. Ja, jäin tuossa pohtimaan tuota uutista liittyen nyt näihin Euroviisukilpailuihin. Eli nyt sitten EBU on antanut päätöksensä. Linda Lampenius saa soittaa oikeasti viuluaan. Tai siis, että se viulun musiikki siis kuuluu siinä esityksessä. Ja tämä on tosiaan herättänyt sitten melkoistakin kritiikkiä viisuväessä, että minkä takia Suomea nyt sitten suositaan, että miksei muut artistit sitten, miksei heidän soittamien instrumenttien ääni sitten kuulu siinä. Onko sinunkin mielestä tämä keskustelu pikkasen erikoinen? Että mennään lavalle esiintymään, mutta sitten ei saa kuulua instrumenttien äänet ja tästä asiasta joudutaan kiistelemään. Musta tämä on jotenkin vähän nurinkurista. Mutta hei, pulinat pois, tuomaristo on päättänyt ja toivottavasti tuomaristot ja Euroopan kansalaiset tekevät oikean päätöksen myös sitten parin viikon kuluttua ja päättävät, että tämä kappale on kaikista paras.
23: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Ei, kyllä se on ihan selvä homma. Hei, voitto tulee kotiin tällä kappaleella. Vai mitä tuumaat? Mä oon ihan viisutunnelmissa. Ja tää on sillä aika jännä, koska mä en koskaan ollut mikään euroviisuihminen. Mä kiinnostuin tästä touhusta silloin, kun kääriä vallotti meidät kaikki. Ja se kääriäkuume oli aivan hillitöntä. Niin silloin jotenkin meikäläisellä alkoi se laiva kääntymään. Mä olin sitä ennen katsonut euroviisuja edeltävän kerran ihan heti tuossa, olikohan vuosi 91 vai 92, kun Katri Helena esitti silloin tämän Tule luo-kappaleen. Ja silloin mä totesin, että tämä ei ole mun juttu ollenkaan. Ja näin sitä kuule sitten mieli muuttuu. Ehkä siihen vaikuttaa varmaan se, että mun lapset on aika kiinnostuneita kaikista tämmöisistä jutuista. Niin sitten tästä on tullut semmoinen kiva yhteinen koko perheen homma, että on sitä viisukaa. Katsomua. Ja samaten mulla on uhkaavasti alkanut käymään myös urheilun seuraamisen kanssa, että kyllä, kyllä meillä varmaan se telkkari on auki nyt sitten, kun noi lätkän MM-kisatkin pyörähtää käyntiin tuossa aika samoihin aikoihin, kun toi viisuhuuma on päällä. Mutta se on kivaa hommaa, koska toisaaltahan nämä on niitä semmosia, voisiko melkein sanoa, että vähän niin kuin se viimeisiä yhtenäiskulttuuririppeitä. Mediakenttä on niin kauhean pirstaleinen nykyään ja on enää harvoja semmoisia asioita tai ilmiöitä, minkä äärelle me tavallaan niin kuin kansana kokoonnutaan. Ja onhan noin nyt ihan mainiota ajanvietettä. Vai mitä sinä tuumaat?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Seuraaksa viisuja? Onko teillä kisakatsomo tulossa? Teettekö liekinheitin kakkuja? Ja kaiken näköistä muuta tämmöistä oheisherkkua teemaan liittyen. Entäpä lätkäkisat? No niitä nyt varmaan seuraa tietenkin valtaosa suomalaisista. Hei, tässä J. Karjalaisen Doris.

0: Annika Eklundin Shanghain valot soi tässä. Onkohan meidän musiikkipäällikkö, joka laatii siis nämä musiikkilistat, niin ollut myös kanssa vähän semmoisessa Euroviisut-tunnelmissa, kun hän on tämän tunnin kappaleita tänne valinnut. Nimittäin tämähän oli myöskin Euroviisu-biisi, tämä Annika Eklundin Shanghain valot. Hän osallistui silloin vuonna 2006 Euroviisu-karsinoihin ja kuule tuosta ihan hetkisen kuluttua tärähtää soimaan myöskin Viki Rostin 100 salamaa. Ja Viki Rostihan esitti tuon biisin viisuissa vuonna 1987. Melkoista viisutunnelmaa kyllä nyt tässä, mutta sehän sopii. No jo hyviä biisejä vai mitä. Mutta ennen tota 100 salamaa, ennen kuin ruvetaan sitä räiskyttelemään, niin Hektori laulaa meille Asfalttiprinssistä. Kello hei vartin yli 10. Kuuntele Taitoiskelmää. Krista täällä kaverinasi.
1: Mitä nyt?

0: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aito Iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
3: Onkohan se se?
4: On no onhan se se. Yes.
5: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi.

0: poliisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Aito iskelmä.
8: Täynnä

Viki Rostin satasalamaa räiskyi tässä menemään. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista täällä, kello viisarit lähestyvät 11:30. Tuossa rupesin taas vähän kyseenalaistamaan elämäni valintoja, kun lueskelin tämmöistä kaiken näköistä hölönpölöhumpuukkia Interwebsterin puolelta. Et ole varmaan sinäkään välttynyt huomaamasta, että taas oli tämä vuotuinen Met-gaala tuolla American New Yorkissa. Tämä on tämmöinen Metropolitan Museum of Artsissa järjestettävä vuotuinen gaala, se on valtava hyväntekeväisyystapahtuma ja sinne kutsutaan tämmöisiä hyvin tärkeitä suuria tähtiä ja sitten näitä asuja esitellään lehtien sivuilla Interwebsterin puolella monta päivää tuon tapahtuman jälkeen. Varmasti olet sinäkin huomannut näitä hyvin erikoisia Met-gaala-asuja. No joka tapauksessa siis nyt menemättä tähän Met-gaalaan sen syvemmin, niin pikkasen vaan hierasin silmiäni, kun sitten satuin törmäämään tuohon pikkusen faktaan, että tiedätkö paljon maksaa toi tuommoinen niin kuin lippuhinta tuonne Met-gaalaan. Sinne siis kutsutaan kulttuurisesti merkittäviä henkilöitä just muodin, elokuvan, musiikin, teatterin, urheilun, liike-elämän aloilta. Ja ton yksittäisen lipun hinta pyörii semmoisessa 85 000 eurossa. Mä piti ihan nialasta. Siis pääsylippu, 85 tonnia. Niin kuin hyvät hyssykät. No okei, no sitten, mutta sitten mä mietin, että no sinne kutsutaan tuommoista miljonääriporukkaa, että heillä on rahaa ja siis rahathan menee hyvän tekeväisyyteen. Että siinä mielessä.

0: se hieno homma. Mutta sitten mä tänä aamuna sattumalta lukasin Ilta-Sanomista, kun yhdysvaltalainen huippuvoimistelija Simon Biles oli äimystellyt omassa somessaan, että miten on tämmöinen niin kuin ulkona käyminen, illanvietto, niin miten se on kauhean kallista nykyään, että hän oli osallistunut johonkin tapahtumaan, tarina ei kerro mihin, mutta hän oli palkannut sitten itsellensä stylistin ja meikkaajan ennen tätä illanviettoa. Hintalappu oli häntä tyrmistyttänyt. Se oli ollut $23,000, eli karkeasti se on pikkasen alle 20,000 €. Ja hän oli sitten todennut, että joo, hän tietää, että ulkona käyminen on hiton kallista nykyään, mutta onko se tosiaan noin kallista, että tämmöinen niin kuin etukäteisvalmistelu, niin kuin stailaaminen ja meikki ja hiukset, niin 20,000. En tiedä hänestä, mutta rupesin tässä miettimään, että mä oon ihan väärällä alalla. Mun olisi pitänyt ruveta stylistiksi. Mutta pääseekö stylistinä ja meikkaajana Suomessa ihan tommosia tuloihin?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Ihan satumaisia summia, eikö se ookin? Kyllä elämä on ihmeellistä ja maailman meininki.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa.

0: Samuli Edelmanin sininen sointo soi tässä. Pelle Miljoonan moottoritie on kuuma, luukutetaan tässä seuraavaksi. Ja Erika Wikmanin Gigi Oliina ja Alphaville Forever Youngiakin ehditään tuossa vielä fiilata ennen kuin kello viisarit on 11.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise.

0: lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Pelle Miljoonan moottoritie on kuuma. Erika Wikmanin Chichi ja Liina kuunnellaan seuraavaksi Alphavillen Forever Young tulossa siihen perään. Sitten on kello viisarit 11. Ollaan uutiskatsauksen kimpussa. Rautatieliikenne on muuten nyt tällä hetkellä keskeytetty Tampereella. Syytä selvitellään. Siellä on ilmeisesti nyt joku mahdollinen sähkörata-vaurio päällä. Mutta siellä tehdään nyt, kaikki tekevät parhaansa, jotta tämä vika saataisiin korjattua, mutta toistaiseksi tilanteen kestosta ei ole vielä antaa arviota. Näin kirjoittaa Aamulehti.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Alphaville Forever Young. Hei, mukavaa torstaita. Krista täällä kanssasi sitä viettämässä aina tuonne kello 14 saakka. Kello viisarit on ihan kohta 11 ja sehän tarkoittaa Ilta-Sanomien uutiskatsausta. Uutisissa nyt aihetta muun muassa tästä Tampereella käynnissä olevasta rataliikennekatkoksesta. Siellä on rataliikenne keskeytetty mahdollisen sähkövaurion takia. Tästä ja muutamasta muustakin lisää nyt seuraavaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä?

0: Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa, kyydissään 150 ihmistä. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös useisiin turvallisuusviranomaisiin poliisissa, tullissa ja puolustusvoimissa, kertoo Yle. Tiedot pohjautuvat Ylen tietopyynnöllä saamiin viranomaisasiakirjoihin. Niistä selviää, että tietomurto on kohdistunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Murto tuli julkisuuteen helmikuussa. Valtorin mukaan tietomurto on koskettanut noin 50 000 käyttäjää. Rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähköratavaurion takia. Vian kestosta ei ole vielä tietoa. Vian syytä selvitetään parhaillaan. VR on perunut useita lähijunavuoroja ja pitkän matkan junia Tampereen seudulla. Vika aiheuttaa myös myöhästymisiä. Esimerkiksi Intercity-juna Porista Tampereelle on yli tunnin myöhässä.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5-11 astetta ja Lapissa 0-8 astetta.
6: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
7: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11. Uutisia taas sitten puolelta päivin uudemman kerran. Tsemppiä nyt sinne kaikille, joita tämä Tampereen junaliikennekatkos koskee. Toivottavasti se nopeasti saadaan selvitettyä se probleema. Se on inhottavaa, kun menee vähän suunnitelmat vihkoon niin sanotusti ja sitten tulee kiire ja sen sellaista. Mutta hei, toivottavasti sulla on kuitenkin nyt siellä semmoinen suht hyvä buugi päällä. Mä lupaan soittaa tosi paljon hyvää musiikkia myös tälläkin tunnilla. Tässä olisi tulossa Laura Voutilaista ja Eppuja ja nyt startataan tää uusi tunti. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Autiosaari-kappaleessa. Tässä biisissä on kyllä sellainen tosi tarttuva hyvä meininki. Toivon, että välittyy myös sinne.
2: Aito iskelmän keskipäivä.

0: Kari Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Autiosaari-kappale soi tässä Eppujen joka päivä ja joka ikinen yö taajuudella. Seuraavaksi The Police, Every Breath You Take, sitten siihen perään. Jutellaan hei kouluruuista. Silloin kun sinä olit koulussa, niin mikä oli sun lempariruokaa? Kerrohan mulle. Laita WhatsApp-viestiä 050569475. Ilta-Sanomat on nimittäin teetättäneet kyselyn ja heillä on täällä nyt tämmönen niin kuin... Heillä on täällä tämmöinen top 10, että mitkä on lukijoiden mielestä parhaimmat kouluruuat. Niin katsotaan, että meneekö sun ajatukset yhtään yksiin niin kuin näiden äänien kanssa. Jatketaan aiheella he kohta. Eli siis, mikä on sun lemppari kouluruoka? 050569475. Laitahan viestiä tulemaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: The Police ja Every Breath You Take soi tässä. Laura Voutilaisen kerran tulossa seuraavaksi. Hei, sit jutellaan kouluruuista. Mikä oli sun lemppari kouluruoka silloin nuoruudessa, lapsuudessa? Tai en tiedä, jos istut koulun penkillä para-aikaa, niin mistä ruuasta tykkäät eniten? Kerrohan mulle WhatsAppilla 0505 69
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Laura Voutilaisen kerran kappale. Hei, koulun ruokamuisteluita. Mikä oli sun mielestä kaikista ihaninta koulun ruokaa? Raija kirjoittaa, että eihän oikein muista mitään mieliruokaa, mutta inhokit hän muistaa oikein hyvin. Näinhän se useasti meillä saattaa kyllä jäädä mieleen ne inhottimimmat koulun ruuat. Ja hänellä se sattui olemaan kesäkeitto. Itselläni se oli siis aivan ehdottomasti tuo maksakastike. Ai kamala. Mutta Ilta-Sanomat oli teetättäneet kyselyä taannoin. He oli selvittäneet, että mitä kouluruokia me suomalaiset rakastetaan. Oli he myös selvittäneet, mitä me inhotaan, mutta nyt puhutaan näistä rakkausasioista. Täältä löytyy tämmöisiä ihan arkiruokaklassikoita, mutta sitten täältä löytyy myös semmoisia jo historiaan jääneitä murkinoita. Kuulostaako nämä nyt yhtään samalta sun suosikkien kanssa? Nimittäin ykkösenä tuolla suosituimpana kouluruokana koreilee hyvin yllättäen mielestäni. Tilliliha. Eikö se ole aika outoa? Mä en ole siis edes ikinä maistanut tillilihaa, mutta tämä on tosiaan kerännyt valtaosan noista suosituimpien kouluruokien äänistä. Kakkosena koreilee kanaviilokki, kolmosena hernekeitto, nelosena pinaattiletut. Sitten esimerkiksi toi kalapuikko, mikä tuntuu olevan ainakin nykynuorison se suosikkisapuska, niin se on vasta siellä 7. Ja kahdeksantena lihapullat. Aika jännä. Jännä hommeli. Ootas nyt, katsotaan, mitä tänne on laittanut kuulijat nyt viestejä. Elina laittaa, että koulussa ei ikinä ollut hyvää ruokaa. Että hän on käynyt peruskoulun vuoden 79-88, että nyt hän onkin maailman nirsoin kasvissyöjä. Hei, ystävät rakkaat, olihan siellä nyt jotain hyvää ihan varmasti. Ootas nyt, katsotaan, mitä muita viestejä tänne on tullut. Ulla kirjoittaa, että kohokohta oli... kun sai, niin mutta mitä, kotona kirnuttua voita laittaa näkkäriin 60-luvulla. Niin, eli sitä oli sitten koulussa tarjolla, sitä semmoista kotitekosta kirnuttua voita. Näinkö tätä nyt tulkitaan? Okei, no kuulostaa itse asiassa aika herkulliselta. Annelilla, no niin, täältä tulee nyt hänen lempiruot koulussa. Lihapullat, makaronivelli ja kaalipata. Ja näitä on tarjoltu kouluissa vuosina 1958-1965. Ainakin silloin Anneli on ollut koulun penkillä. Voi vitsit, hei. Laita mulle kanssa viestiä vetämään 050569475. Mikä oli sun semmoinen lemppari kouluruoka? Oliko se toi kanaviilokki, mikä on kerännyt niin kuin toiseksi eniten ääniä tuossa Ilta-Sanomien kyselyssä? Vai oot sä tuolla tilliliha-jengissä, missä oli suurin osa?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Juhu! Kun
2: saavut kotiisi
3: pimeä...
2: Come on, Maiju!
0: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee
3: Kiitos.
2: Sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
0: Ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
10: Aito iskelmä.

0: valmiiksi sun.
1: Siinä Juha Tapio ja Viivi. Irrotteli menemään puoliksi sunnuni tuon kappaleen nimi. Tänne alkoi nyt tulemaan jo viestejä ja puhelinsoittoja, että pääsisikö ilmoittautumaan mysteeribiisi kilpailuun. Kovasti nyt polttelee tämä skaba, mutta hei, nyt rakkaat ystäväiset, maltetaan mielemme vielä parikymmentä minuuttia. Mä rupean sitten ottamaan noita ilmoittautumisia ylös. Käsitellään nyt tämä kouluruoka-aihe tässä, kuulkaa. Mennään asia kerrallaan eteenpäin. Eihän meillä ole mihinkään kiire. Mä nimittäin kysyin, että mikä oli sun suosikki kouluruoka nuoruudessasi? Nyt ei kysy tästä inhokkia. Se on nimittäin niin helppo kaikkien vastata siihen. Mutta mikä oli sun suosikki? Iltasanomat oli teetättäneet kyselyä. Sen mukaan tämmöiset suosituimmat kouluruuat kaikkien aikojen saatossa ovat olleet 1. tilliliha, 2. kanaviilokki, 3. hernekeitto, 4. makaronilaatikko, 5. pinaattiletut, sen jälkeen maksalaatikko, kalapuikot, lihapullat, ruispuolukka, puuro, veripalttu. Yes. Semmoisista asioista me suomalaiset tykätään. Ehkä joku voisi sanoa, että pikkasen on vaatimattoman olosta toi meidän maku, mutta mikäpä siinä. No niin, katsotaan, nyt tänne on tullut viestejä. Moniko on samoilla linjoilla? Timo kirjoittaa, hänen suosikkiruokansa oli koulussa lihamakaroonilaatikko ja lihaperunasosen laatikko. Punakaalisalaatti oli myös hyvää. Hei, yes, mä oon samoilla linjoilla. Mä tykkäsin kans makaroonilaatikosta ja lihaperunasosen laatikosta. Makaroonilaatikko ei ollut hyvää koulussa silloin, jos siihen ei saanut ketsuppia kaveriksi. Joskus sai, joskus ei. Aunin mielestä parasta ruokaa 70-80-luvulla Skolessa oli kanaviilokki, tilliliha. No niin, sä oot samoilla linjoilla, Auni, Ilta-Sanomien lukijoiden kanssa. Sitten hän lisää vielä tänne nistipadan, eli makaroni, jauheliha, sotku, hernekeitto, sämpylä, kolmio, juusto. Ja niin hän söisi näitä vielä edelleen tänäänkin, jos vaan viitsisi itsellensä tehdä. Tämän päivän lehdessä on itse asiassa muuten yksi näistä

klassikoista, niin kanaviilokin resepti, nimittäin se ei se ole tässä. Vaikea saada puhua niistä inhokkiruuista, niin mun täytyy kyllä tässä nyt meidän kesken myöntää, että harva ruoka. Mä oon sellainen kulinaristi ja syön melkein kaikkea, mutta harva ruoka saa mut vähän, tiedätkö, sillä on

0: Kello lähestyy uhkaavasti 12 ja me lähestytään Mysteeribiisi-kilpailua, mutta älä vieläkään soita mulle. Kuunnellaan ensin yön särkynyt enkeli, sit saa ruveta ilmoittautumaan kisaan. Sovitaanko niin? Studion numero voit ottaa valmiiksi itsellesi ylös. Se on 020343200.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Ai! Onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aito iskelmä.
6: Niin.

Juman kekka, täällä on kyllä kilpailuvietti meidän kuulijoilla päällä aika isosti. Täällä nimittäin nyt jo linjat huutaa punaisena. Mysteeribiisi kilpailu lähenee siis. Hei, hieno homma, että kiinnostusta löytyy ja voi olla, että saadaan tämä nyt tänään sitten ratkaistua. Eli siis hei, kerrottakoon nyt vielä kaikille. Jos haluat osallistua tuohon kilpailuun, nyt voi alkaa soittamaan. 020-343-200. Mä käärin nyt hihat, otan kulauksen vettä ja mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin ehdin. Ja arvon sitten päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta tuossa 12 uutisten jälkeen. Hei, onnea nyt vaan kaikille!

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
0: Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: Pop-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Maaminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä. EU:ssa harkitaan uuden 95 E20 -bensiinin tuomista markkinoille, kertoo Auto, Motor und Sport. Lehden mukaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on viitannut asiaan europarlamentaarikoille lähettämässään kirjeessä. Uudessa bensiinissä olisi 20% bioetanolia. Kaikki autot eivät välttämättä kestäisi korkeampaa etanolipitoisuutta.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.
11: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
12: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimituksille ja kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Voi kuulkaa ystävät rakkaat, mä oon ihan puhki ton puhelinrallin jälkeen. Tänne soitti niin hirvittävä määrä. Oi, oi, oi, kisaan haluavia. Mysteeribiisi kilpailua haluavia. Ja nyt kuulkaa, mä sanon ihan yhteisesti, nyt kaikki Sirkat, Katit, Minnat, Janetet, Anjat, Jussit, Maikut, Keijot, okei, tää lista on ihan mieletön. Mä olen syöttänyt teidän nimet nyt tohon chat-GPT-hen, en siis mitään yhteystietoja, etunimipelillä mennään vaan. Ja se arpoo tuossa nyt Kirkan kappaleen aikana kisaajan, jolle mä nyt sitten soitan. Että tää menee, kuulkaa nyt ihan siis todella raasti. Interwebsterin Alpa-pelillä. Arpa-pelillä. Katsotaan, miten käy. Ja sitten vielä kisaajan pitäisi arvata tuo Paula Koivuniemen kappale oikein. Kyllä tämä menee niin jännäksi. Mulla on täällä paita ihan märkänä jo. Mutta rauhoitutaan nyt tässä seuraavan 3 minuuttisen ajan. Tai rauhoitu sinä ainakin. Minä en ehkä pysty. Kirkan surun pyyhit silmistäni. Soi tässä nyt.
13: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Sirkka. Sanoitko sä tuossa äsken, että sulla on Paula Koivuniemen kasetti kotona, ja sä olit yrittänyt sieltä jo vähän niin kuin, oliko sä vähän ottanut sellaista harjoittelukierrosta?
2: Tuommoiselta vuodelta kyllä, olisiko 83.
1: Okei, no niin.
2: Vanha kasetti.
1: Vanha kasetti, ja onko sulla nyt semmoinen kutina, että toi kappale voisi olla joku niistä kasetin biiseistä?
2: No ihan vähän, onhan niitä paljon samankuuluisia.
1: No näin, on tässä huomattu, kun on jo aika montaa biisiä on veikattu. Tiedätkö sä jo, mitä kaikkia on arvuuteltu?
2: No en mä ihan kaikkia.
1: No, mäpä sanon ne tässä nyt, niin ettei vaan tuu sitten samaa biisiä sanottua. Nyt on tähän mennessä arvattu, että josko se olisi Hei Buena Notte, Jos Kondyktöörin Night, Sata kesää, tuhat yötä ja Luotan sydämen ääneen. Ja nyt mä soitan, Sirkka, sulle sen kappaleen. Sehän siis kuulostaa nyt niin kuin tältä.
2: Joo.

0: Nonni, mitä sanot?
1: No kyllä mä veikkaan tätä samaa kuitenkin, mitä mä olen ajatellut.
0: Joo, okei.
1: No sanonko mä sen?
0: Sano.
1: Se on tämmöinen, kun näistä selvitään.
0: Näistä selvitään. Joo. Ja tää on nyt sieltä sun kasetilta, vertailit vähän.
1: Joo.
0: Näistä selvitään. Tiedätkö Sirkka, homman nimi on nyt sellainen, että se oli...
2: Väärin.
0: Se ei ollut se.
1: No, ei voi mitään.
0: Ei voi mitään. Mutta nyt ollaan taas kuule yhden kappaleen verran lähempänä tuota vastausta.
1: No niin.
0: Loistavaa. Joo. Hei, ihanaa päivän jatkoa sinne Tampereelle.
1: Kiitos.
0: Hyvä, kuullaan taas. Moi moi.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Markku Aron pehmeä äänihän se tässä kuuluu. Etsin kunnes löydän sun. Markku Aro, hei, esiintymässä Aito Iskelmän festareilla. Ja itse asiassa kattelin tässä nyt biisejä, mitkä lähtee seuraavaksi soittoon, niin nämä on kuule kaikki sankarit meidän Aito Iskelmän festareilla. Kaija K. nousee lauteille myöskin lauantaina Markku Aron kanssa. Ootas nyt, oliko se lauantai? Kyllä, Kaija on lauantaina mahdollista päästä kuulemaan. Lauantaina myös Arttu Viskari, Suomi Finland Perkele -biisi tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Suvi Teräsniskaakin kuullaan pian. Suvia Aito Iskelmän festareilla perjantaina, kuten myös Eppuja. Tuosta lähtee myös Eput pian soimaan. Eli siis ihan käsittämättömän huikea on tämä artisti kattaa. Siis tässä ei todellakaan ollut kaikki. Mä jätin myös mainitsematta siis Bessin, Egotripin, Yölinnun, Pekka Niskan pojat, Joel Hallikaisen. Nämä siis tosiaan perjantaina ja lauantaina Kaija K:n ja Artun lisäksi siellä on siis Markku Aro, Erika Wiikman, Mamba, Komiat, Tanssitelton puolella tapaat Varjokuvan ja Kanavan ja totta kai vielä päälavalla Juha Tapio. Siis herranjestas, tämä on aivan hengästyttävä tämä kattaus. Koska tämä on? No, tämä on kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Helppo sillä lailla muistaa. Ja missä ollaan? No ollaan Porissa, Kirjurin luodolla. Ja hei, nyt tuli muuten semmoinen ilo uutinen, että jos sulla nyt on jostain syystä semmoinen tilanne, että sä et pysty majoittumaan siellä Porissa, mutta mielisit tulla esimerkiksi just perjantaina festaroimaan, niin nyt on VR ilmoittanut lisävuorosta, minkä he ajaa tuossa perjantai-lauantain välisenä yönä. Sieltä lähtee Pori-Tampere juna kello 05:05. Eli silloin kerkee kyllä oikeastaan niin kuin kaikki noin näkemään nuo perjantai-artistit. Ja tuolla junallahan pääsee siis ihan Helsinkiin asti, mutta Tampereella on sitten vaihto. Eli nyt on tämmöinen lisävuorokin tullut, kuule. Toivottavasti tavataan siellä Aito Iskelmän festareilla. Niistä tulee siis aivan eeppiset. Niin ja siis mistä pääset ostamaan lippua? No aitoiskelmäfestival.fi. Mene sinne sivuille. Siellä on linkki lippukauppaan ja näet myös aikataulua vähän paremmin.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.

0: Kaija K. tässä asialla. Hei, eppuja, tahroja paperilla tarjolla seuraavaksi ja sitten kuullaan Arttu Viskarin uutukaiskappale Suomi Finland perkele. Ja hei, Arttu oli tuossa taannoin Mattilan Millan vieraana. Jos et päässyt tuota haastista kuuntelemaan, niin käyhän ihmeessä kuuntelemassa se osoitteesta supla.fi kautta aitoiskelmä. He keskustelevat muun muassa siitä, minkä takia Arttu ei oikeastaan halua olla artisti.
1: Aitoiskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Milla Mattila tässä. Hei vaan. Torstain tuplaa olisi taas tarjolla, vaan kenen esiintyjän toimesta. Tavataan taajuudella kello 14.
3: Milla Mattila ja Aitoiskelmän iltapäivät. 2-6. Aitoiskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Moikka, mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apu.

0: apteekeista.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Sää on selkeä. Tänään heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on myös voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle. Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Sää on selkeä. Tänään heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on myös voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Mitä tykitystä. Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland perkele. Ihan varmasti tullaan kuulemaan toi biisi Artun esittämänä. Aito iskemän tämän kesäisillä festareilla Porin Kirurin luodolla. Veikkaa myös, että siellä kuullaan Suvi Teräsniskan Hento kuiskaus, mikä soi tuossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä nyt Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin.
1: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniskan hentokuiskaus. Kolmatta naista olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Ja kolmosesta, kun tuli nyt puhe, niin heitetään siihen perään kolme pientä sanaa tälle päivälle.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä aha, alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytään.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Joo, tänään tosiaan 7. päivä toukokuuta ja tämän päivän lehdistä bongasin muun muassa tämmöisiä uutisia. Iltalehti kirjoittaa näistä uusista leffateattereiden kuukausilipuista, mitä Finkino alkaa nyt myymään. Eli sä voit ostaa tämmöisen kuukausilipun ja sen hinta on 26,90 ja tällä kuukausijäsenyydellä voit käydä katsomassa elokuvia ihan rajattomat määrät. Tämä on itse asiassa ihan hyvä diili, jos miettii, kuinka paljon se leffalippu nykyään maksaa ihan pelkästään. Eikö se ole jossain 14-17 euron paikkeilla? Niin tuossa jos käy muutamankin kerran lefessä, niin kyllähän tuossa sitten niin kuin omansa saa takaisin niin sanotusti. Tuohon kuukausijäsenyyteen täytyy kyllä sitoutua minimissään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Siellä on myöskin sitten tuommoisia melkein 300 euroa maksavia vuosijäsenyyksiäkin. Okei, mun mielestä ihan mukava uudistus, jos tykkää leffoissa käydä. Onhan ne ihan mahtavia kulttuurielämyksiä nekin. Sitten musta tää oli hauska uutinen, tämäkin Iltalehdestä. Kouvola on vaihtanut nimensä, ei ole enää Kouvolaa. Paikka Kouvola tunnetaan nykyään Lakula-nimisenä mestana. No ei nyt sentään, tää on siis tämmönen Kouvolan lakritsin mainostempaus. Ja tää on tämmönen hauska juttu, toi Kouvolan laku täyttää 120 vuotta, niin tää uusi nimi on nyt voimassa vaan perjantaihin asti, mutta mun mielestä tää on ihan hauska juttu. En minä ainakaan tästä mieltäni pahoittanut. Kouvolan laku on muuten siis maailman parasta lakua. Oh, ai että. Hei, mitä sä pelkäät kaikista eniten? Mikä on sun semmonen pahoin pelko, pahin fobia? Kiinnostaisiko kohdata se silmästä silmään? Siihen on tavallaan nyt tarjoutumassa mahdollisuus, nimittäin muistatko semmoisen televisio-ohjelman kuin Pelkokertoimen? Se on pyörinyt meillä Suomessakin telkkarissa, tämä amerikkalaisformaatti. Tätä on nähty viimeksi telkkarissa vuonna 2009 ja nyt se tekee comebackit. Ja jos hei sä mielit mukaan tähän Pelkokerroin kilpailuun, niin haku on nyt auki. Ei kuule muuta kuin rohkeasti hakemusta sisään. 4.fi kautta osallistu on toi Interwebsterin osoite, niin sinne laita kuule hakemusta ja pääset ehkä hyvällä tsäkellä kuule oikein kunnolla koettelemaan niitä omia rajojasi. Mä en ikinä menisi tommoseen. Mun pahimmat pelot on käärmeet ja haikalat ja ampiaiset ja en siis mistään hinnasta menisi tommoseen ohjelmaan. Tai no en tiedä, toisaalta nyt kulpasin miettimään hintaa. Joo, ei. Mut messä.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Ja lisää puheenaiheita tulossa hei hetkisen kuluttua uutisten muodossa. Tässä nyt Elinoran Carey vielä ennen Iltasanomien uutissähkeä.

0: Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.
2: Taskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
4: Ai! Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetäänkö laivalla?
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Harjoitus käsikranaatti laukesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä varusmiehen kädessä aamu 10 aikaan tänään. Panssariprikaatin mukaan varusmies ei ole hengenvaarassa. Varusmies on ollut itse yhteydessä läheisiinsä, panssariprikaati kertoo. Onnettomuus tapahtui panssariprikaatin johtamassa Mighty Arrow 26 -harjoituksessa käsikranaatin heittoharjoituksen aikana. Tapahtuneen syitä selvitetään. Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut 2 matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Malmin kartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5–11 astetta ja Lapissa 0–8 astetta.

0: Oikein mukavaa torstaita. Krista täällä seurannasi vielä tunnin verran tässä meillä kuule yhteistä aikaa. Tänne nyt WhatsAppiin satelee viestejä vieläkin mysteeribiisi kilpailusta. Se oli tunti sitten, mutta täällä nyt tiedustellaan, että ratkesko se, mikä on tilanne, jatkuuko huomenna, miksi mulle ei vastattu. Näitä on aika paljon näitä viestejä. No hei, eihän se ratkennu. Se ei nyt edelleenkään ratkennu. Mä oon päivittänyt tonne meidän Facebookiin ja Instagramiin, että mitä kaikkia Paula Koivuniemen biisejä on veikattu. Ja huomenna perjantaina otetaan sitten vielä hei kerran jos se sitten huomenna ratkeisi ja 50 lähtee jakoon. Ja sitten miksi ei juuri sinun puheluusi ehkä vastattu, niin johtui siitä, että täällä oli linjat ihan tukossa. Mutta tiettekö, ei voi voittaa, jos ei yritä. Et reippaasti vaan sitten soittoa taas huomenna ennen kello 12. Ja mä vastaan niin monelle, kun mä vaan siinä ehin. Ja sitten ChatGPT suorittaa sen kisaajan arvonnan. Semmosta kuule. Että huomenna sitten taas uusi päivä ja uusi kisa. Tai sama vanha kisa, mutta uusilla kisaajilla. Olli Halosen Suomen kesä soi tässä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: on hetken vaan.
1: Se on ihan totta, se Suomen kesä on hetken vaan, ja musta tuntuu, että meistä suomalaisesta kuoriutuu kyllä semmoisia iki-ihmisiä, kun toi auringonvalo lisääntyy. Jotenkin me vaan eletään niin täysillä, kun on se kesä, ja sitten horrostellaan talvella. Musta se on itse asiassa ihan hyvä tämmöinen työnjako.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
1: Jutellaan hei tuossa muuten hetkisen kuluttua kesäisistä asioista, nimittäin terassiasioista. Haluaisin muutaman sanan sen kuule tässä ilmoille heitellä. Kuunnellaan ennen terassijuttuja kuitenkin Saija Varjuksen Kuiskaten kappaletta. Tämä on mun mielestä Leevi and the Leavingsin paras biisi. Itkisitkö onnesta?

0: Saija Varjuksen Kuiskaten kappale soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita, Krista täällä. Kelit vissiin lämpenee nyt taas viikonloppua kohti ja ai, sehän tarkoittaa terassikelejä. Terassirakentamisesta puhuttiin tämän päivän Iltalehdessä. Terassirakentamisen sesonkihan on käytössä ja lehdessä nyt muikkaroidaan, että kannattaa olla sitten sen projektin kanssa tarkkana, koska tietyt virheet sen terassin rakennusvaiheessa saattaa tulla hyvinkin kalliiksi. Että on monia seikkoja, mitä kannattaa ottaa huomioon jo ennen kuin ensimmäistäkään lautaa kiinnitetään. Mutta me mennäänkin sun kanssa nyt ajatuksissamme jo siihen vaiheeseen, kun ne laudat on kiinnitetty ja se terassi on valmis, niin sittenhän siihen terassin pintaan olisi vähintäänkin järkevää sivellä jotakin laadukasta kovan sään puuöljyä. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen tuote voisi hyvinkin olla GVK:n Uutto Aqua puuöljy, jossa muuten on 5 vuoden huoltovälit. Eli 5 vuoteen ei tarvitse sitten huolehtia mistään terassin öljyämisasioista. Ja totta kai tuota puuöljyä voi hyvin käyttää myös laitureille ja mikään ei kiellä sinua sivelemästä myös puutarhakalusteiden pintoja noilla puuöljyillä. Niin sillä sitten vaivattomasti saa näiden tuotteiden ikää myös pidennettyä kivasti. Meillä on Suplan puolella vielä käynnissä tämä GVK:n Uutto Aqua -kilpailu. Käypäs pyöräyttämässä siellä tuommoista puuöljypeliä. Kun nappaat 3 saman tuotteen kuvaa, niin pääset osallistumaan arvontaan, missä sulla on mahdollisuus voittaa noin puuöljyt terassille tai sinne laiturille tai puutarhahuonekaluille. Ja hei, voit osallistua ihan joka päivä. Näitä palkintoja arvotaan viikkotasolla. Ja osoite on supla.fi/aitoiskelma. Sieltä löydät tuon GVK:n puuöljypeli.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Uutto Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Market.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Vekep.

0: Steffi.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
17: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
18: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
17: Joo.
18: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
17: Joo.
18: Siis mä oon jotenkin, mä oon...
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: tavaramarkkinoiden kevätkappale. Soi tässä Elias Kaskisen perään, kuuntele Taitoiskelmää, kello viisarit nyt 13:30. Krista täällä seurannasi. Aitoiskelman aamussa uitiin niin sanotusti syvissä vesissä. Aamussa vieraana piipahti Minna. Hänen nimensä on muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi ja Minna kertoi lähetyksessä oman tarinansa sydämen särkeneestä parisuhdepetoksesta, jonka uhriksi hän joutui. Miten Minnan silmät avautuivat tälle rakkaushuijaukselle?
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Kuuntelet Aito iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Minna, nimi muutettu, joka on elämässään joutunut vastikään todella traagisen rakkaushuijauksen kohteeksi ja rohkeasti oot kertomassa omaa tarinaasi täällä meille.
3: Näin.

0: Jälkeenpäin mietittynä, millaisia merkkejä olisi mahdollisesti voinut nähdä siitä, että Mika pyörittää useampaa naista?
1: Siis mä oon tätä niin hirvittävästi miettinyt, mutta mulla ei ole oikeastaan niin kuin mitään sellaista, mistä mä olisin voinut. Ainoa on niin kuin se, että hän oli niin kuin hirveän vaikeasti niin kuin saavutettavissa tavallaan, tai niin kuin mä olisin useimmiten halunnut tavata vähän useammin, ja hän oli kovin kiireinen, mutta mulla on itselläni sellainen tausta, että mä oon yli 20 vuotta ollut yhdessä täydellisen työnarkomaanin kanssa, niin en mä niin kuin pitänyt sitä mitenkään ihmeellisenä. Hän oli merkittävässä asemassa ja niin kuin teki vielä toiselle mantereelle päin niin kuin töitä, niin mä en niin kuin tavallaan pitänyt. Mä ajattelin, että ja niin kuin hän aina useimmiten kuitenkin kertoi, että hän teki töitä ja oikein lähetti kuvia screenistään ja kokouksestaan ja kaiken näköistä tällaista. Hän aina lähetti kuvia niin kuin paikoista.
0: Juu,
1: kyllä. Ja niistähän sitten myöhemmin ollaan tajuttu, että niistähän puuttuu ne aikaleimat. Että hän on ollut semmoinen niin kuin tavallaan varasto niitä kuvia siellä sitten.
2: No miten sä sait selville, että Mika on kuka on?
1: Joo, eli tämä lähti sillä lailla purkautumaan, että silloin yhtenä sunnuntaina 1.3. niin tämä yksi naisista löysi tosiaan tämän miehen laukusta sellaisen kortin, joka oli siis yhdeltä toiselta naiselta ja siinä oli valokuvia tästä pariskunnasta ja siinä oli vielä kaiken lisäksi tämän naisen nimi, joka on erikoinen ulkomaalainen ja siitä tämä nainen, ketä löysi sen kortin, niin löysi tämän toisen ja sitten hän lähti ottamaan yhteyttä vielä meihin kahteen muuhun, koska hän oli joskus nähnyt miehen screenillä, miehen puhelimessa meidän nimeen, että oli tullut viesti ja silloin tämä mies oli vielä pystynyt tietenkin selittämään jollain hyvällä selityksellä sen, että minkä takia se oli se viesti siinä. Mutta sitten siinä vaiheessa tämä artikkelin Katja niin laittoi sitten Messengerin kautta Facebookista viestin meille vielä sitten molemmille siinä sen maanantaina 2.3. Ja mä sitten itse asiassa satuin sen saman tien jotenkin näkemään ja menin jotenkin varmaan johonkin näköiseen shokkiin. Oli jotenkin hirvittävä työpaine siinä päällä ja totesin vaan, että nyt tuli semmoinen viesti, kun hän kertoi, että hän on ollut niin kuin tämän Mikan kanssa 3 vuotta kohta suhteessa ja sitten on löytynyt toinen nainen. Ja tavallaan mä niin kuin ensin vaan silleen, että joku hullu ottaa muhun yhteyttä, koska mä en niin kuin pystynyt ottaa sitä, en käsittele sitä tietoa. Meni hetki, ehkä tunti jotain, niin sitten tuli toinen viesti. Mä en heti siis vastannut tähän ensimmäiseen. Tuli toinen viesti, jossa hän sitten kertoi, että hän on löytänyt vielä sitten tämän Sarin. Saanut yhteyden häneen ja Sari on nyt laittanut Instagraminsa julkiseksi, eli avoimeksi ja mä menin heti sinne katsomaan ja se oli kyllä siis, sen kun mä näin, niin se oli niinku siinä se suhde, koska se oli niinku mun elämä, mutta eri naisen kanssa, minun mieheni siinä, niin kaikki samantyyppisiä matkoja, samoissa paikoissa pyörineet, niin kuin kahviloissa, kaikkea tällaista. Että se oli niin kuin ihan semmoinen, että okei, tämä oli tässä.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
4: Hei, käy kuuntelemassa tämä super kiinnostava keskustelu osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Sinne nimittäin menee kaikki parhaimmat palat aamun ohjelmasta kuunneltavaksi koosteen muodossa. supla.fi/aitoiskelma. Sieltä löydät tuonkin jutun.

0: Juha Tapion koskettavan kaunis kappale, mikä sisältää kyllä tosi tärkeän viestin. Tuossa pohdiskelin justiinsa, kun Hannalla ja Jennillä tosiaan aamulla kävi vieraana rakkaushuijauksen uhriksi joutunut henkilö. Voit käydä kuuntelemassa tuon koko haastiksen Suplan puolelta. Niin se, että oli sitä joutunut sitten huijatuksi rakkaudessa tai muuten vaan sitten joutunut pettymään ja särkenyt sydämensä, niin mä haluan lähettää kuulle tämmöisen viestin sulle, että ihan Juha Tapion sanoja lainatakseni. Kyllä oikeasti kelpaat kelle vaan. Kyllä se helpottaa jossain vaiheessa. Mä laitan seuraavaksi soimaan Eppujen Kitara taivasi tähdet -kappaleen. Sitten kuunnellaan vielä Kaukua ja Ressu Redfordia ennen kuin kello viisarit on kahdessa. Ja sitten mun onkin luovutettava tää studio tuosta Milla Mattila -hoteisiin.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eput ja kitara taivas ja tähdet. Hei, näin se on kuule nyt nähtävää, että meillä on tässä enää 2 biisiä jäljellä ennen kuin ollaan kello 14. Ne biisit on Ressu Redfordin Kuka on se oikea ja Kauku on 10 000 tuntia. Noiden biisien jälkeen Ilta-Sanomien uutissähkeet ja sen jälkeen studiossa sun seurana Mattilan Milla. Meikäläinen kiittää sua seurasta. Me tavataan sun kanssa huomenna perjantaina taas 10:stä eteenpäin. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Hei, mukavaa päivänjatkoa. Pidähän itsestäsi huolta.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä?
9: Et sä tiedä.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
16: iisi ja nauti edelleen. Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
17: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia wwf.fi/auta.
18: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
19: Yamaha. Revs your heart.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Yasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius -risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään aikana lähes 3000 puutiaista tutkittavaksi Turun yliopistoon. Vuoden alussa käynnistetty Punkkipankki-keräyshanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja ilmoituksia on sadellut maaliskuun loppupuolelta lähtien. Etenkin taikapunkkaja on ollut paljon liikkeellä tänä keväänä. Puutiaistutkija dosentti Jani Sormusen mukaan taikapunkkien aktiivisuuden odotetaan laskevan juhannuksen jälkeen, kun päivät alkavat lyhentyä. Helsingin kaupunginvaltuuston tuore päätös Kaivokadun asemakaavasta on herättänyt kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien verkkosivuilla. Kaupunginvaltuusto päätti, että yksityisautoilu kielletään Helsingin rautatieaseman läheisyydessä. Osa kommentoijista pelkää muutoksen aiheuttavan ongelmia kaupoille ja asukkaille, kun taas toiset pitävät kadun rauhoittamista hyvänä asiana.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: Mattilamilla. Paistaako aurinko? Mun kohdalla paistoi oikein ihanasti, kun tuosta Helsingin keskustan läpi tallasin tänne Sanomataloon ja Aito Iskelmän studioon. Meinasin ihan valla unohtaa avata täältä radiosta kanavaa, kun jäin miettimään, kun Krista viritteli tuohon keskipäivään keskustelua, että mikä oli suosikkiruoka koulussa. Ajatelkaa, että meillä on tämmöinenkin hieno etuisuus edelleenkin olemassa kuin ilmainen kouluruoka. Tänä kun puhutaan niistä kouluruokainhokeista, niin ai että, onhan toi nyt ihan mieletön etuoikeus, että lämmintä ruokaa tarjotaan kaikille koululaisille. Tämä on ilmaista ja ilmaista. Verovaroistahan se maksetaan, mutta minun mielestä erittäin hyvään tarkoitukseen siinä rahat menevät. Mutta hei, torstain tuplaa tarjoilen ihan tuokion kuluttua nyt Juiselta 15 yö ja sen jälkeen PMMP ja Pikkuveli.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: pikkuveli.
1: Joo, mä jäin miettimään, että mikä oli mun suosikkiruokaa koulussa. Mä jotenkin muistelen, että oliko silloin jo kalapuikkoja. Mä rakastin kalapuikkoja, syön niitä edelleenkin joskus. Kalapuikkoja perunamuussilla. Ja sit mä muistan kyllä tällaisen, että se oli monen herkkua. Uunimakkara. Sillä tiedätkö, että siihen makkaraan on tehty niitä viiltoja, laitettu juustonpalat sitten sinne väleihin ja sitten se perunamuussilla. Ja nyt se tuntuu ihan itselleni tosi kaukaiselle ajatukselle ja kauanhan siitä onkin, kun on peruskoulua käynyt, mutta kun en ole nyt enää kohta, no 35 vuoteen en ole syönyt lihaa enkä makkaraa, niin se tuntuu kyllä vähän omituiselle. Mutta ehkä mä sanoisin kuitenkin sen uunimakkaran lempiruuaksi koulussa. Ja mä kävin sellaista pientä kyläkoulua, mitähän meitä kaiken kaikkiaan olisi ollut. Semmoinen 30, oliko ehkä sitäkään. Ja todellakin puhutaan luokista, ensimmäisestä luokasta kuudenteen luokkaan, niin meillähän oli semmoinen salmikeittäjä, joka, no sehän oli ihan kotiruokaa, kun sen kokoiselle porukalle hän siellä joka päivä ruokaa väänsi. Pian Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus, sitä ennen Kirkalta hetki lyö ja nyt on torstain tuplan aika. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että soitan samalta esiintyjältä kaksi kappaletta kello 16 jälkeen. Ja tänään meidän torstaitupla-bändinä on Miljoonasade. Ihan sen kunniaksi, että Heikki Salo on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella. Uudet Vain elämää -tähdet hän on tällä viikolla julkaistu. Mä oon aina henkilökohtaisesti tykännyt Miljoonasateesta, tietenkin bändihän on Jyväskylästä niin kuin meikäläinenkin. Ja Miljoonasateen mun mielestä yksi hienoimpia kappaleita, jos ei jopa hienoin, on Olkinainen. Ja sen kyseisen kappaleen soitan ainakin kello 16 jälkeen, mutta sun tehtävänä on kertoa mulle, että milläkäs se oikein tuplataan.
2: Torstain tupla.

Torstain tupla. Millä kappaleella tuplataan? Laita viesti studion numeroon 050-56-99-475. Torstain tupla kuullaan kello 16 jälkeen.

0: Virka ja hetki lyö. Tänään siis torstain tuplassa miljoona sade ja soitan kello 16 jälkeen oman suosikkini Olkinainen kappaleen ja kerro sinä, että millä miljoona sateen kappaleella se tuplataan. Laita viestiä 050 56 99 475 ja tottahan toki tänäänkin kaikkien ehdotuksen tehneiden kesken, niin mulla on jaossa Aito Iskelmän Kangaskassi. Se on semmoinen iloisen keltainen ja sitten sujautan mukaan tietenkin myös Aito Iskelmän Sukat. Nyt Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus. Hienoa, että me saadaan myös Suvi mukaan Aito Iskelmä -festarille. Porin kesäkuun viimeinen viikonloppu. Pian soitan kappaleen, joka on herättänyt erityistä ihastusta meidän kuuntelijoittemme joukossa sielukkaalla sanomallaan, ja sitä ennen rivitellään hetki Popenan tahdissa, tiedossa nimittäin kuuma kesä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suolainen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
1: Useasti kun sun kappaleita soitan täällä, niin mua saattaa alkaa itseäni vähän itkettää, kun mä kuuntelen niitä. Ja sit mä saan viestejä paljon kuulijoilta, että ei muakin alkoi itkettää. Tää jotenkin niinku koskettaa tää homma. Niin tästä tuli mieleen, että itkeekö porukka sun keikoilla paljon? Näetkö siellä paljon kosteita silmiä?
2: Kyllä ne itkee. Ja tota, se oikeastaan alkoi niinku silloin 2009, kun tuli eka soololevy, toi Elämä on juhla-niminen levy. Ja se oli vähän erilaista musiikkia kuin sitä ennen ollut Chen Cafeen musiikki. Ja siinä kohtaa mä huomasin sen asian, että kun aikaisemmin ihmiset...
0: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.
1: Se oli ihana. Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Ja tästä kyseisestä kappaleesta tulee siis ihan älyttömästi meille ihanaa palautetta. Miten se koskettaa ja palaa itse tilanteisiin, jossa on joutunut ehkä jostakin tärkeästä ihmisestä luopumaan. Mutta nyt toisenlaiseen tunnelmaan meidät vie puolikuu. Ota minut nyt. Oikein mukavaa torstaita.

0: Ja.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Aito iskelmä.

0: Telex ja Siivet. Ja Telexin uusi kappale Viel yks omenapuu on tällä viikolla meidän aitoa vai ei -äänestyksessä. Käy kuuntelemassa siitä näyte supla.fi kautta aitoiskelma -osoitteessa ja kerro, että mitä pidät. Onko Telexin uutukainen sellainen, jonka toivot soivan aitoiskelmassa tulevaisuudessa? Ihan tuokion kuluttua kello 15 sähköuutiset, niitä ennen Kaija Kolta supernaiset ja nyt Rauli Wedding Sommerjoki ja Laivat.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaija K. ja supernaiset. Jaha, viruskaaosta povataan ja sitten Suomessa puolestaan punkkipankki on suorastaan räjähdysmäisessä suosiossa. Kello 15 sähköuutiset Aito Iskelmän iltapäivässä ihan tuokion kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius -risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Iranin odotetaan vastaavan Yhdysvaltain rauhanehdotukseen tänään. Maiden odotetaan pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Sivunpituisen ehdotuksen pääkohdat ovat sodan lopettaminen, Hormuzin salmen kriisin ratkaiseminen ja 30 päivän neuvotteluiden aloittaminen laajemman sovun saavuttamiseksi. Maat ovat erimielisiä etenkin Iranin ydinvoimaohjelman tulevaisuudesta, joka on jätetty lyhyen aikavälin sopimuksen ulkopuolelle. Aamulehden mukaan asiakkaat ja omaiset ovat alkaneet kuvata Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Kuvaamista tapahtuu erityisesti kotikäynneillä. Pirhan työsuojeluvaltuutetun Sini Nurmen mukaan työntekijöitä kuormittaa pelko siitä, että videoita irrotetaan asiayhteydestään.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kiva, kun oot kuulolla. Mä tuossa, kun aloitettiin tämä meidän yhteinen aikamme, niin totesin, että toivottavasti sinunkin kohdallasi aurinko paistaa. Meillä on oikein nätti sää täällä pääkaupunkiseudulla, niin Anne kuulijamme laittoi viestiä ja kirjoittaa, että kuule, Etelä-Kuusamossa tuli hetki sitten rakeita, että ehkä se aurinkokin täällä sitten jossain kohtaa paistaa. Joo, rakeita. No, sehän kuuluu tähän kevääseen. Ja Anne muuten ehdottaa, että laitahan tuplaukseen 506 ikkunaa. Tai miten se laulaakaan se, Heikki Salo? 506 ikkunaa, niin se taitaa olla siinä viisissä laulettuna. Joo, torstain tuplaa siis tässä tarjoilen ja Miljoonasade on tänään bändinä. Mutta nyt Juha Tapiolta sinun vuorosi loistaa ja sen jälkeen Sonja Lumme ja Eläköön elämä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Kello on 10 minuuttia yli 15. Joo, torstain tuplassa siis tänään miljoonasade ja sen kunniaksi, että tällä viikolla on saatu tietää, että miljoonasateen nokkamies Heikki Salo on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella. Että tullaan kuulemaan kyllä miljoonasateen hienoista kappaleista. Monenmoisia tulkintoja ensi syksynä Nelosella ja Ruudussa. Mutta mä oon valinnut tähän torstain tuplaan miljoonasateen tuotannosta mun lempparikappaleen upean Olkinaisen. Ja se soi varmuudella tuossa tunnin kuluttua, mutta kysynkin nyt sulta, että millä miljoonasateen kappaleella se tuplataan.
1: Torstain tupla.

Torstain tupla. Millä kappaleella tuplataan? Laita viesti studion numeroon 050-56-99-475. Torstain tupla kuullaan kello 16 jälkeen.

0: Ether David ja Words. Joo ja hei, tänään kaikkien torstain tuplaan osallistuvien kesken, niin jaan tietenkin Aito Iskelmän kangaskassin ja sujautan mukaan myöskin sukat, ja ton arvonnan suoritan tuossa kello 16 jälkeen, kun miljoona sadetta on sitten tuplaten tulossa. Mutta nyt Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen.

0: Kari Tapio ja myrskyn jälkeen. Tuli mieleen, Anne, kun laitoit viestiä, että siellä Kuusamossa tuli hetki sitten rakeita tai Etelä-Kuusamossa satoi rakeita, niin eikös tämä laulu nyt todistaa, että vaikka vähän onkin myrskyisämpää, niin kyllä siellä, sieltä sitten alkaa se aurinkokin, toivottu aurinkokin paistamaan. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä soi Westerinen yhtyeineen bändiltä Tuo on kolme ja sen jälkeen Levy and the Leavings tarttuu puhelimeen aika tunnetuin seurauksin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanoa...
2: st1.fi kautta business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Aito iskelmä.

0: Westerinen yhtyeineen ja Four on kolme. Toi Kristan mysteeribiisi meidän keskipäivässämme, niin se on ottanut ihan tällaiset infernaaliset mittasuhteet. Me tiedetään se, että toi mysteeribiisi kuuluu Paula Koivuniemen tuotantoon, mutta mikä se kappale on? Niin sitä on nytten tässä arvuuteltu. Ja noita vastauksia tulee sananmukaisesti ovista ja ikkunoista. Tai no ei nyt ihan, mutta myös tuohon meidän viestinumeroon 050-569-9475, niin sinnekin tulee, että minä tiedän oikean vastauksen. Mutta kun se homman nimi on niin, että kello 12 jälkeen yksi meidän kuulijoistamme pääsee arvuttelemaan sitä oikeaa vastausta. Ja katsotaan, kuunnellaan ihan tuokion kuluttua, että kuinka sirkalle tässä hommassa tänään kävi. Mutta sitä ennen Leivi and the Leavings ja mitä kuuluu Marja-Leena.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Mitä?

0: vieläkös sun ihanteena on Beatles ja George.
1: Tuut, tuut, tuut, tuut. Levy and the Leavings ja läpimurtohitti heiltä. Mitä kuuluu Marja-Leena? Sirpa ehdottaa torstain tuplaan, että ehdotan tulkoon rakkauskappaletta, sillä kaikki tarvitsevat rakkautta joskus. Se on Sirpa oikein sanottu. Kaikki tarvitsevat rakkautta aina. Seija kirjoittaa, että vaikka Miljoonasade ei nyt kuulukaan ihan minun ykkösmusiikkiini, niin heilläkin on pari kappaletta ylitse muiden. Toinen on Lapsuuden sankarille ja toinen on Tulkoon rakkaus, joista valitsen tänään tuon ensimmäiseksi mainitun. Ja sitten Seija laittaa PS-nä, 506 ikkunaa on muuten ihan ok, mutta säälittää se ikkunanpesijä, joten en kannata sitä. Kiitos Seija viestistä. Pian soitan Maarit Peltoniemeltä Vain ajan hiekkaa, mutta sitä ennen palataan mysteribiisin pariin ja tällä kertaa oikea vastausta taajuudella haki kuulijamme Sirkka.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi.
3: Sirkka, sanoitko sä tuossa äsken, että sulla on Paula Koivuniemen kasetti kotona, ja sä olit yrittänyt sieltä jo vähän niin kuin, oliko sä vähän ottanut sellaista harjoittelukierrosta?
4: Tuommoiselta vuodelta kyllä, olisiko 83.
3: Okei, no niin.
4: Tosi vanha kasetti.
3: Vanha kasetti, ja onko sulla nyt semmoinen kutina, että toi kappale voisi olla joku niistä kasetin biiseistä?
4: No ihan vähän, onhan niitä paljon samankuuluisia.
3: No näin, on tässä huomattu, kun on jo aika montaa biisiä on veikattu. Tiedätkö sä jo, mitä kaikkia on arvuuteltu?
4: No en mä ihan kaikkia.
3: No, mäpä sanon ne tässä nyt, niin ettei vaan tuu sitten samaa biisiä sanottua. Nyt on tähän mennessä arvattu, että josko se olisi Hei Buena Notte, Jos Kondyktöörin Night, Sata kesää tuhat yötä ja Luotan sydämen ääneen. Ja nyt mä soitan, Sirkka, sulle sen kappaleen. Sehän siis kuulostaa nyt niin kuin tältä.
4: Joo.
3: Mitäs sanot?
4: No kyllä mä veikkaan tätä samaa kuitenkin, mitä mä olen ajatellut.
3: Joo, okei.
4: No sanonko mä sen?
3: Sano.
4: Se on tämmöinen kuin Näistä selvitään.
3: Näistä selvitään. Joo. Ja tää on nyt sieltä sun kasetilta. Vertailit vähän.
4: Joo.
3: Näistä selvitään. Tiedätkö Sirkka, homman nimi on nyt sellainen, että se oli...
2: Väärin.
3: Väärin, se ei ollut se.
4: No, ei voi mitään.
3: Ei voi mitään. Mutta nyt ollaan taas kuule yhden kappaleen verran lähempänä tätä vastausta.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Maarit Peltoniemiä, vain ajan hiekkaa, ja ei se ei ollut Sirkallakaan oikeaa vastausta hallussaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että huomenna perjantaina oikean vastauksen, oikean kappaleen etsintä, se jatkuu. Ja sä voit käydä tuolta meidän somesta katsomassa, Instasta tai Facebookista, että mitä Paulan kappaleita tässä on jo ehdoteltu. Ehdoteltu vastaukseksi, ja sitten se, joka tämän oikein tietää, tämän mysteerin, niin voittaa 50 euroa rahaa. Saan nähdä, ratkeeko tämä mysteeri tällä viikolla. Huomennahan sen pitäisi tapahtua, jos näin on, vai jatkaako Paulan mysteeribiisi myös ensi viikon kierroksella. Dire Straits soi tuokion kuluttua Aito-iskelmässä, ja on tulossa myöskin Juicea ennen kello 16 sähköuutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä.

0: siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
15: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
16: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
15: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt...
17: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
18: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: mukavaa torstai-iltapäivää Aito-iskelman parissa toivottaa Mattilan Milla. Moi ei, tulee niin hyviä ehdotuksia nyt tähän torstain tuplaan, että tulee kyllä valinnan vaikeus tuossa kello 16 jälkeen. Petri ehdottaa lapsuuden sankarille kappaletta. Sitten Jouni kirjoittaa, että hei, minä ehdotan tuplausbiisiksi Meitä jyrätään. Taitaa olla nykyäänkin ihan ajankohtainen kappale. Mm-hmm. Ja sitten Auni kirjoittaa, että tuli mieleen, että Lelukaupan häät on harvemmin soinut radiossa. Aurinko paistaa ja yöllä on pakkasta, mutta kyllä se kesä sieltä tulee, näin kirjoittaa Auni. Kiitos viesteistä. Nyt Juiselta rakkauden ammattilainen, sen jälkeen otetaan tuore päivitys uutisiin ja kello 16 jälkeen on sitten Miljoona sadetta tiedossa kaksin kappalein.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelin huollot pikana.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pitää näillä hetkillä tiedotustilaisuuden hantavirukseen liittyen. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Virus on päässyt leviämään MV Hondius-risteilyaluksella. WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä vahvistettuja hantavirustartuntoja on todettu tähän mennessä 5 ihmisellä. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Tänään kerrottiin, että hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää pääministeri Petteri Orpoa työllisyyslukujen vääristelystä. Räsänen vaatii tiedotteessaan, että pääministerin on oikaistava väärät tiedot eduskunnan edessä. Orpo sanoi eilen eduskunnassa, että työllisten määrä Suomessa olisi lähes sama kuin hänen hallituksensa aloittaessa. Räsäsen mukaan työllisten määrä on todellisuudessa laskenut hallituskauden aikana jopa yli 70 000 henkilöllä. Orpo myönsi tänään eduskunnassa toimittajille, että hänen puheensa oli ehkä liian tulkinnanvarainen. Euroviisut on julkaissut tiedotteen viulisti Linda Lampeeniuksen livesoitosta kilpailussa. Euroviisut kertoo Ilta-Sanomille, että päätös tehtiin Itävallan yleisradioyhtiön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Yle pyysi muutamia kuukausia sitten, että osia kappaleen viulusooloista soitettaisiin livenä mikrofoniin. Päätös on poikkeuksellinen, sillä kaikki soitto on tullut Euroviisuissa jo vuosikaudet taustanauhalta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: Moikka! Mukavaa torstai-iltapäivää. Mattila Milla täällä ja kiitos. Ihan on paljon on tullut viestejä torstain tuplaan liittyen. Miljoonasade tänään meillä bändinä. Mutta hei, ennen kuin soitan tota miljoonasadetta tuplaten, niin muistutan sua siitä, että no sunnuntainahan on äitienpäivä, niin kuin kaikki tiedämme. Mutta otetaan semmoinen pieni varaslähtö tuohon kyseiseen juhlapäivään huomenna Aito-iskelmän iltapäivässä kello 17.18. Mä soitan kappaleita, joita on toivottu äideille ja kerron oikein mielelläni täällä kyllä terveisetkin taajuudella. Ja totta kai itse päivän sankarit, äidit, teillä on tietenkin ihan etulyöntioikeus ja ohituskaista tähän biisien toivomiseen, että saa alkaa laittaa niitä toiveita tulemaan studion numeroon 050 569 9475. Huominen perjantai-spesiaalitunti 17.18 on omistettu äideille, sankarille, niin kuin J. Karilainen laulaa.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: J. Karjalainen ja Sankarit. Tuli muuten tästä kappaleesta mieleen, että Lätkän MM-kilpailut, nehän on ihan tässä lähtökuopissa. Tämä on aina tämä kevät tällaista aikaa, että on Euroviisut ja Lätkän MM-kilpailut. Ja jotenkin hurjalle tuntuu, että eihän tässä ole vielä saatu tätä Suomen mestaruuttakaan ratkottua, mutta joo, lätkäkisat odottaa ja taas päästään jännäämään, että kuinka leijonille käy. Ja tuli tästä Sankarit-biisistä mieleen, että kun noita perjantaispesiaaleja tässä on tullut nyt harjoitettua, niin voisi olla aika metka teema, että soittaa kappaleita, jotka liittyvät lätkään ja siihen huumaan. Mietin nyt joku Den Cleader In ja no tietenkin Poika Saunoo ja no joo, tämä Sankarit ja mitä kaikkea meillä on. Eikö Ukkometsokin ole yhdistetty jollakin tavalla lätkänpeluuseen tai tämmöiseen lätkähuumaan? Siinä voisi olla muuten ideaa. Ideaa tälle kuule pistää tuommoiset lätkäbiisit soimaan MM-kisojen kunniaksi. Mutta nyt mä laitan soimaan Miljoonasadetta kaksin kappalein. Mä valitsin heidän tuotannostaan upean maagisen Olkinaisen. Ja sitten mä tein ratkaisun niin, että mä laskin, että mikä kappale tai mitkä kappaleet ovat saaneet eniten ääniä. Ja yksi biisi vei niukasti voiton.
1: Torstain tupla.

0: Näin siinä kävi, että tämä Tulkoon rakkauskappale sai hieman enemmän kannatusta kuin 506 ikkunaa tai Lapsuuden sankarille tai Marraskuu ja mitäs muita kappaleita tässä ehdotettiin. Mutta joo, Tulkoon rakkaus tuntui saavan tänään eniten kannatusta juuri tämän sanomansa takia. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun nyt itsekin pitkästä aikaa Miljoonasadetta tässä kuuntelin, niin en kyllä malta odottaa ensi syksyä, kun siellä Vain elämäohjelmassa Heikki Salon päivää vietetään, niin saadaan kyllä kuulla varmaan hienoja tulkintoja ja hienoja biisejä. Hieno biisi se on kuule tämäkin. Antti Ketosen Olisitpa sylissäni.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Antti Ketonen ja olisitpa sylissäni. Kello lähestyy 16:30. Tuokion kuluttua soi Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu tulossa myöskin Komioitten Lululai ja pian kolmas nainen ja hyvää ja kaunista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
16: Niin on joo.
15: Aidoimmillaan.
16: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
15: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
16: Mm, mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaisesta paikasta, jossa ei ole yhtään turistia, vaan on jotain vaan.
14: Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-15 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
17: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
19: Metsäpirtin multa.fi.
20: Aito iskelmä.

0: Nainen, hyvää ja kaunista kello 16:30 mainiota torstaita toivottaa Mattilan Milla. Pian Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu ja nyt tulevana lauantaina onkin Eliaksella hieno päivä tiedossa. Silloin hän toteuttaa Iltalohjalla konsertit ja noissa konserteissa on mukana tietenkin Eliaksen oma bändi, sen lisäksi kitarataiteilija Marsi Nyman ja Lohjan kaupungin orkesteri. Ja Eliashan on tuolta Lohjalta kotoisin ja tämä on todella, todella tärkeä projekti hänelle. Toi ensimmäinen konsertti myi saman tien loppuun, mutta lisäkonsertti, joka on lauantaina kello 20.30, niin sinne on vielä muutamia lippuja jäljellä. Ja Elias kävi tässä mulla taannoin vieraana täällä Aito Iskelmässä, niin juteltiin myöskin tuosta juhlakonsertista ja sen merkityksellisyydestä, niin hän pääsee ihan Tokion kuluttua ääneen. Mutta sitä ennen, Komiat ja Lululai.
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Komiat ja Lululai. Ja me kohdataan komioitten kanssa elokuussa Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa lauantaina 22. päivä elokuuta silloin. Kuokkalan kartanossa on puutarhajuhlat ja komiat siellä esiintymässä, eikä ainoastaan komiat, sillä nyt on julkaistu, että siitä iltaohjelmasta komioitten jälkeen huolehtii Jukka Poika. Mutta pian Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu ja tulevana lauantaina Elias kokee merkityksellisiä hetkiä kotikaupungissaan Lohjalla, jossa hän toteuttaa 2 konserttia, joissa mukana on kitarataiteilija Marsi Nyman ja ei sen vähempää eikä enempää kuin Lohjan kaupungin orkesteri.
1: Tämä on mun ehkä yksi suurimmista, ellei suurin unelmien täyttymys. Mä olin 16-vuotias, kun mä olin Lohjalla Lohjan kaupungin kirjaston avajaisissa katsomassa, kun Marsi soittaa oppilasorkesterin kanssa. Ja sitten mä muistan, että mä katsoin sitä keikkaa ja mä menin ihan jotenkin tiloihin siitä, että on niinku upeinta, mitä mä oon ikinä nähnyt ja kuullut ja kokenut. Ja sitten se on niinku siitä saakka ollut tuolla takaraivossa. Ja nyt sitten mä viime kesänä näin taas, kun kaupunginorkesteri oli keikalla, olisiko ollut 4 ruusua yhtyeen kanssa ja sitten sit mä olin silleen, laitoin vaan viestiä, soitin, että haluatteko te tehdä? Sitten olisin, että joo, tehdään. Ja nyt sitten nyt niin kuin sitä kohti on kulkenut tässä pitkään ja koko kevään niin kuin touhunnut sitä. Että se on aika jännää, aika harvoin pääsee tekemään tollaista, että niin kuin poppibändiin yhdistetään niin kuin kokonainen sinfoniaorkesteri. Että sille vaikka mekin ollaan niin kovia ammattilaisia mun koko ryhmä, niin kyllä me oltiin maanantai tuolla treeneissä. Sitten kun se kapellimestari tulee, sillä on niin kuin läppäri siinä, mistä pystyy mallintamaan sitä sinfoniaorkesteria. Ja sitten me koetaan niin bändin kanssa, niin kuin, tiedätkö, se on niin tosi jännää. Sitten se on niin harvinaista päästä tekemään jotain tollaista. Mutta voi vitsi, että ne biisit muuten soi. Siis, sieltä tulee ihan

0: ensimmäinen myy loppuun ja toinen on sitten niin kuin samana iltana heti perään, siinä on tunti välissä. Et se on sama show, kaikki samat temput ja yllätykset siellä, että ehdottomasti kannattaa tulla kauempaakin.
1: Tuntuuko susta, että kun se nimenomaan tapahtuu Lohjalla, niin onko tämä myöskin ehkä jonkin sortin niin kuin kiitos sulle kaikille niille ihmisille, jotka siellä Lohjalla ovat musatreeneissä sua auttaneet ja siis opettajat, jotka on lyönyt niin kuin sulle soittimet käteen ja lauluopettaja, joka on sanonut, Anna Elias, mennä vaan, että onko myös vähän sellainen, että no niin, nyt Lohjan poika tuli kotiin kiittämään, että siis tässä sitä muuta, nyt ollaan.
0: Ihan siis naulan kantaa, että se on just noin niin kuin sanoit, että et jotenkin, no mulle oli esimerkiksi tärkeää se, että sen lisäksi, että siinä on se ammattiorkesteri, niin mä pyysin, että hei, että voidaanko ottaa myös niitä oppilaita mukaan, edes muutamia, niin sitten, että he saa sellaisen näköalapaikan yhdeksi illaksi siitä, että miltä näyttää olla niin kuin ammattikeikalla. Ja sitten kun itse on saanut vastaavia kokemuksia silloin, kun oli siellä, niin ehdottomasti halusin antaa sen takaisin. Se oli mulle tosi tärkeää, ja itse asiassa me esiinnytään myöskin kaikille Lohjan 8-luokkalaisille niin kuin sit ennen näitä konsertteja edeltävänä päivänä, niin myöskin se oli tärkeää, että saa sit näyttää siellä, että hei, että Lohjalta voi ponnistaa ja tälleen. Mä muistan itse lapsena, että sitten ajattelin jotenkin, että kaikki musantekijät ja artistit on jotenkin superkaukana ja että siinä on ihan mielettömän pitkä matka, mutta ei se oikeasti ole niin.
2: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja tosiaan lauantaina Iltalohjalla konserttia tuohon lisäkonserttiin, joka koetaan siis 20:30 eteenpäin, niin sinne on vielä jonkin verran lippuja tarjolla. Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä soi tuokion kulut.

0: kuluttua ja vielä ennen kello 17 uutisia. Matti ja Teppo ja lupaus, että vauhti kiihtyy.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: On

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetääks laivalla?
5: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: tietenkin vauhti kiihtyy ja tuntuu myöskin vauhti kiihtyvän tuolla puolueiden välisessä taistossa, kun siellä kuitenkin jossakin horisontissa hämöttää jo uudet vaalit. Ja tänään yksi kansan edustajista syyttää raskain sanoin pääministeriä väärän tiedon levittämisestä. Tästä lisää kello 17 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei. Okay.
10: Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko.

0: kurkkuja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
0: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
0: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
8: Et sä kuulla.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, ettei MV Hondius risteilyaluksella levinnyt hantavirus ole suuri riski maailmalle. Tartuntoja epäillään olevan 8 ja kuolleita on 3. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo olleensa yhteydessä aluksen kapteeniin viimeksi tänään. Kapteenin mukaan tunnelma aluksella on parantunut, kun laiva seilaa jälleen kohti Kanarian saaria. Saint Helenan saarelle kyydistä jäi 12 maan kansalaisia, mukaan lukien ruotsalainen matkustaja. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-tyypin hantavirus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Räsäsen mukaan hänen mielipiteidensä leimaaminen rikokseksi rajoittaa vakavasti sananvapautta. Poliisin ja liikenneturvan huhtikuussa toteuttama turvaistuinvalvonta paljasti puutteita lasten turvallisessa kuljettamisessa autossa. Poliisi määräsi valvonnassa 14 liikennevirhemaksua ja 6 sakkoa. Liian moni lapsi matkusti ilman minkäänlaista turvalaitetta, eikä edes turvavyötä ollut kiinnitetty. Perusteluiksi kerrottiin kiire tai matkan lyhyys.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
15: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
16: Terve ja oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Niin se on kello kirinnyt jo 17 ylitse ja kiitos, noita äitienpäivä toiveita alkoi tulla. Studion numero on 050-56-99-475. Huomenna perjantaina otetaan äitienpäivään varas lähtö ja perjantai spesiaalitunnilla kello 17-18. Toteutan äitienpäivätoiveita. Että jos sulla on varmassa tiedossa, että mikä on sun äitisi lempikappale, niin nyt se on sitten hyvä tänne mulle ilmi antaa terveisten ja onnittelujen kera. Ja sitten tietenkin äidit itse, saatte toivoa just ihan semmoista musiikkia, mitä tahdotte kuulla. Minä olen täällä tikkana sitten niitä kappaleita huomenna soittamassa. Mutta nyt mä soitan Beemiltä ja Olavi Uusivirralta Viimeinen tanssi -nimisen upean kappaleen ja sen jälkeen baddingia tarjolla Ikkunaprinsessa.
11: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Rauli Penning-Somerjoki ja Ikkunaprinsessa. En kyllä ihan äkkiseltään muista, että mistä haastattelusta olisi tullut niin paljon palautetta kuin tämän aamuisesta Minnan haastattelusta. Ja tässä tapauksessa nimi on muutettu. Minna tuli Kinnunen Aleksandrova showhun tänä aamuna rohkeasti kertomaan tarinansa siitä, miten hän on tullut rakkaudessa huijatuksi. Mika, niin ikään nimi muutettu, pyöritti kyllä melkoista naissirkusta. Ja täytyy kyllä sanoa, että en mä edes ymmärrä, että kuinka se on mahdollista. Minnan lisäksi taisi olla 4 muutakin naista, joiden kanssa Mika vakuutti olevansa parisuhteessa. Ja siinä oli tavattu jo perhettä ja sukulaisia ja ihan semmoista kunnon meininkiä kaikkien tyttöystävien kanssa, kunnes sitten Mikan kupla puhkesi. Me palataan Minnan haastatteluun tänään kello 17.30. Nyt jos sulla on siinä jokin ihana ihminen rinnallasi ja on mahdollisuus ottaa parit tanssiaskeleet, niin täällä olisi kuule nyt hunajaa tarjolla. Ensin Chris de Burgh ja Lady in Red ja sen jälkeen Hectorilta yhtenä iltana.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Krista Berg ja Lady in Red. Ai niin, mä melkein unohdin kertoa, että Irma Vaasasta on tämänpäiväinen voittaja torstain tuplasta. Ja Irma, sulle lähtee Aito Iskelmän kangaskassi ja myöskin Aito Iskelmän sukat. Lämpimät onnittelut. Ja nyt se Hectorin ihana yhtenä iltana.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hector ja yhtenä iltana mestari, joka tänä vuonna viettää 60-vuotis taiteilijajuhlaa. Aito iskelmän iltapäivässä pian Dingo ja sinä ja minä ja sitä ennen meidän upea Euroviisu edustusparimme. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallinnassa.

0: toimintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
9: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin ja sitten ensi viikolla sitä ollaan sananmukaisesti tulessa Euroviisulavalla. Ja nyt ilahduttavat uutisethan kertovat, että Linda Lampenius on saanut virallisen luvan soittaa livenä viulua tuolla Euroviisuissa. Useinhan siellä kaikki tuo taustasoitanta tulee playbackinä, mutta Linda Lampenius pääsee soittamaan viulua livenä ja tämä on ollut tänään yksi iso Euroviisu-uutinen. Seuraavaksi Dingo ja sinä ja minä tulossa myöskin Suvi Teräsniskalta ja Olli Lindholmilta särkyvää. Mutta Dingon jälkeen palataan Kinnunen Aleksandrova Shown aamuiseen haastatteluun, kun vieraaksi tuli Minna. Hänen nimensä on muutettu ja Minna kertoi oman tarinansa siitä, miten tuli rakkaudessa huijatuksi, eikä ollut muuten ainoa. Ja kun tuota Minnan tarinaa kuuntelee, niin ei voi kuin miettiä, että mille tommonen tuntuisi, kun yhtäkkiä saisit tietää, että joo, että mun miesystävähän seurustelee samanaikaisesti useamman naisen kanssa. Tää kupla puhkesi, mutta millä tavalla? Annetaan Minnan pian se itse kertoa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Dingo, sinä ja minä. Suomen Kuvalehti kirjoitti Mikasta, nimi muutettu, miehestä, joka seurusteli yhtä aikaa monen naisen kanssa ja luonnollisestikaan nämä naiset eivät tienneet toisistaan. Yksi näistä naisista, Minna, jonka nimi on muutettu, oli tänään rohkeasti Kinnunen Aleksandrova Showssa kertomassa oman tarinansa.
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Kuuntelet Aito iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Minna, nimi muutettu, joka on elämässään joutunut vastikään todella traagisen rakkaushuijauksen kohteeksi ja rohkeasti oot kertomassa omaa tarinaasi täällä meille.
3: Näin jälkeenpäin mietittynä, millaisia merkkejä olisi mahdollisesti voinut nähdä siitä, että Mika pyörittää useampaa naista?
4: Siis mä oon tätä niin hirvittävästi miettinyt, mutta mulla ei ole oikeastaan niin kuin mitään sellaista, mistä mä olisin voinut. Ainoa on niin kuin se, että hän oli niin kuin hirveän vaikeasti niin kuin saavutettavissa tavallaan, tai niin kuin mä olisin useimmiten halunnut tavata vähän useammin, ja hän oli kovin kiireinen, mutta mulla on itselläni sellainen tausta, että mä oon yli 20 vuotta ollut yhdessä täydellisen työnarkomaanin kanssa, niin en mä niin kuin pitänyt sitä mitenkään ihmeellisenä. Hän oli merkittävässä asemassa ja niin kuin teki vielä toiselle mantereelle päin niin kuin töitä, niin mä en niin kuin tavallaan pitänyt. Mä ajattelin, että ja niin kuin hän aina useimmiten kuitenkin kertoi, että hän teki töitä ja lähetti kuvia screenistään ja kokouksestaan ja kaiken näköistä tällaista. Hän aina lähetti kuvia niin kuin paikoista.
3: Todistaakseen.
4: Joo, kyllä, kyllä. Ja niistähän sitten myöhemmin ollaan tajuttu, että niistähän puuttuu ne aikaleimat. Että hän on ollut semmoinen niin kuin tavallaan varasto niitä kuvia siellä sitten.
2: No miten sä sait selville, että Mika on kuka on?
4: Joo, eli tämä lähti sillä lailla sitten purkautumaan, että silloin yhtenä sunnuntaina 1.3. niin tämä yksi naisista löysi tosiaan tämän miehen laukusta sellaisen kortin, joka oli siis yhdeltä toiselta naiselta ja siinä oli valokuvia tästä pariskunnasta ja siinä oli vielä kaiken lisäksi tämän naisen nimi, joka on erikoinen ulkomaalainen ja siitä tämä nainen, ketä löysi sen kortin, niin löysi tämän toisen ja sitten hän lähti ottamaan yhteyttä vielä meihin kahteen muuhun, koska hän oli joskus nähnyt miehen screenillä, miehen puhelimessa meidän nimeen, että oli tullut viesti ja silloin tämä mies oli vielä pystynyt tietenkin selittämään jollain hyvällä selityksellä sen, että minkä takia se oli se viesti siinä. Mutta sitten siinä vaiheessa tämä artikkelin Katja, niin laittoi sitten Messengerin kautta Facebookista viestin meille vielä sitten molemmille siinä sen maanantaina 2.3. Ja mä sitten itse asiassa satuin sen saman tien jotenkin näkemään ja menin jotenkin varmaan johonkin näköiseen shokkiin. Oli jotenkin hirvittävä työpaine siinä päällä ja totesin vaan, että nyt tuli semmoinen viesti, kun hän kertoi, että hän on ollut niin kuin tämän Mikan kanssa 3 vuotta kohta suhteessa ja sitten on löytynyt toinen nainen. Ja tavallaan mä niin kuin ensin vaan silleen, että joku hullu ottaa mun yhteyttä, koska mä en niin kuin pystynyt ottaa sitä, en käsittele sitä tietoa. Meni hetki, ehkä tunti jotain, niin sitten tuli toinen viesti. Mä en heti siis vastannut tähän ensimmäiseen. Tuli toinen viesti, jossa hän sitten kertoi, että hän on löytänyt vielä sitten tämän Sarin. Saanut yhteyden häneen ja Sari on nyt laittanut Instagraminsa julkiseksi, eli avoimeksi ja mä menin heti sinne katsomaan ja se oli kyllä siis, sen kun mä näin, niin se oli niinku siinä se suhde, koska se oli niinku mun elämä, mutta eri naisen kanssa, minun mieheni siinä, niin kaikki samantyyppisiä matkoja, samanlaisissa samoissa paikoissa pyörineet, niin kuin kahviloissa, kaikkea tällaista. Että se oli niin kuin ihan semmoinen, että okei, tämä oli tässä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja Vierasvartti.

0: Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm särkyvää. Minnan koko haastattelu on kuunneltavissa supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa. Ja voin sanoa, että ihan hetkeen ei ole tullut niin paljon palautetta kuin tästä Minnan aamuisesta vierailusta on tullut. Ja ei muuta kuule kuin huomenna uudet jutut taajuudella. Kinnunen Aleksandrova Show aloittaa Urakan aamu 6:00 ja huomenna heidän vieraakseen kello 9:00 saapuvat Unelmia Italiassa -ohjelmassa hurmanneet Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari Raska. Ja puhutaan äitien päivästä. Päivää, jota Ellen on odottanut elämässään suuresti, ja nyt taitaa olla niin, että Ralph-poika on heidän kanssaan viettämässä toista äitien päivää. Ellen ja Jari siis huomenna meidän aamussamme vieraana kello 9:00. Pian Phil Collins pääsee ääneen ja on mulla täällä epuillekin tilaa vielä ennen kello 18:00.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä. Mä joka

0: Hypnoottisen hienoa kuunneltavaa tarjosi Phil Collins. Kello on pian 18 ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on tullut aika kiittää tästä iltapäivästä. Kerään kimpsut ja kampsut, mutta ajatuksena on kyllä vahvana suunnitelmana on tulla tänne huomenna takaisin kello 14. Ja hei, haluan muistuttaa vielä siitä, että huomenna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana ovat Ellen Jokikunnas ja Jari Rask, pari, joka on hurmannut suomalaiset unelmia Italiassa sarjallaan. Ja niitä äitienpäivätoiveita, niitä saa laittaa mulle jo nyt todellakin tulemaan tuohon studion numeroon 050-5699-475. Äitienpäivä toiveita, otetaan niihin pieni varaslähtö ja toteutan toiveita huomenna perjantaina kello 17-18, että mitä saisi sinun äidillesi olla. Ja äidit tietenkin itse ovat ihan etuoikeutettuja toivomaan omaa lempimusiikkiaan. Ja hei, sitten nyt tulevana sunnuntaina viikon vieraaksi saapuu pian Euroviisuihin lähtevä, tällä kertaa ei kilpailemaan, vaan esiintymään, Erika Viikman. Mutta huomenna kohdataan vielä ennen uutisia Eput ja Pimeyden tango.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua.

0: elämä on.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ai! Purana.
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ND Hondius -risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on 8. 3 ihmistä on kuollut virukseen. WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi risteilyaluksen tilannetta. WHO:n asiantuntija korosti, että kyseessä ei ole pandemian eikä epidemian alku. Virus leviää eri tavalla kuin koronavirus tai influenssa. Asiantuntija totesi, että kyseessä on rajoittunut epidemia risteilyaluksella, eikä koko maailman tarvitse panikoida. Laiva matkaa kohti Kanarian saaria ja WHO tukee Espanjaa tilanteen kanssa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoo, että Räsänen on solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

0: Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Matalat vedenkorkeudet koskevat koko maata Lappia lukuun ottamatta. Taustalla on vähäluminen ja sateinen alkuvuosi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10–15, pohjoisessa 2–10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Saatko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi. Tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ai! Onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Aito iskelmä.
10: Yeah.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
9: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain turvatakuut Natolle pysyvät voimassa. Stubb kommentoi asiaa tänään presidentinlinnassa, jossa hän tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin. Stubb sanoi, ettei epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvallat tulisi apuun kriittisessä tilanteessa. Hän perusteli näkemystään sillä, että Venäjän taktiset ydinaseet Suomen rajan läheisyydessä on suunnattu Yhdysvaltoihin, eivät Pohjoismaihin. Steinmeierilta kysyttiin Yhdysvaltain päätöksestä vetää 5000 sotilasta Saksasta. Hänen mukaansa vetäytyminen ei koske strategisesti tärkeitä tukikohtia, kuten Ramsteinia. Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon tytär Hilma Halla-aho kuuluu Lappeenrannan LUT-yliopiston SSK-nimiseen kaveriporukkaan, joka on herättänyt kohua. Ryhmän nimi tarkoittaa Skinnarilan sikaklubia, ja sen jäsenet käyttävät takkeja, joiden selässä on natsisaksan tyylinen SS-tunnus. Halla-aho sanoo, ettei tunnus tarkoita natsisymboleja sen enempää kuin S-kirjaimet Kissbandin logossa. Hän kiistää juutalaisvastaisuuden ja natsikytkökset ja sanoo, ettei hän tai kukaan hänen ystävistään olisi natsin kaveri. Kevätkylvät ovat täydessä vauhdissa Pohjanmaan korkeudelle asti, ProAgria tiedottaa. Kevättöihin on päästy normaalia aikaisemmin, mutta kuivuus uhkaa etenkin syysviljoja, rehunurmia ja puutarhakasveja. Kylvoja varjostavat myös Lähi-idän sodan takia nousseet polttoöljyn ja lannoitteiden hinnat. ProAgrian mukaan toiveissa on saada ensimmäisiä uusia perunoita tarjolle koulujen päättäjäisiin.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on huomenna suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, mutta sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosaan painottuen. Luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: Noniin.
1: Aloitetaan nimestä Dingo.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.

0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: kautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport.

0: Grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
0: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
0: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltema.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Moi!
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

zajmo dnav ramane, zajmo dlav lamane, antoj mule se velme.

Zajmut nou roman hen. Zajmut laula man hen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
15: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi lounea.
19: Lounea.fi.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59,500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain turvatakuut Natolle pysyvät voimassa. Stubb kommentoi asiaa tänään presidentin linnassa, jossa hän tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin. Stubb sanoi, ettei epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvallat tulisi apuun kriittisessä tilanteessa. Hän perusteli näkemystään sillä, että Venäjän taktiset ydinaseet Suomen rajan läheisyydessä on suunnattu Yhdysvaltoihin, eivät Pohjoismaihin. Steinmeier oli varovaisempi ja suositteli Euroopan vahvistavan itseään nopeasti. Steinmeier kommentoi myös amerikkalaisten joukkojen vetämistä Saksasta toteamalla, että 5000 sotilaan vähentäminen ei koske strategisesti tärkeitä tukikohtia. Valkoposkihanhien muutto on alkanut toden teolla. Itä- ja Etelä-Suomeen on saapunut suuria määriä valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan Barentsinmeren valkoposkihanhikannasta jopa puolet on nyt Suomessa, mikä tarkoittaa yli 500 000 lintua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näin suuri osuus kannasta saapuu Suomeen jo toukokuun alussa. Suurin määrä valkoposkihanhia ilmoitettiin Kouvolan Teutjärvellä, missä laskettiin 80 000 valkoposkihanhea. Iranin ulkoministeriön edustaja sanoo iranilaiselle uutistoimistolle IRNAlle, ettei Iran ole vielä saavuttanut yhteisymmärrystä rauhanehdotuksesta, eikä mitään vastausta ole annettu Yhdysvalloille. Iranin on aiemmin uutisoitu vastaavan Yhdysvaltojen rauhanehdotukseen tänään. Maiden on odotettu pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on huomenna suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, mutta sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosaan painottuen. Luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Eilen aamulla tähän aikaan mä kerroin Jenni sulle, että voi että kun oli innoittava aamu, kun unohin puhelimen ja piti palata, kun tuntui, että vasen käsi jää kotiin. Ja niinhän se olikin.
2: Niin se on, ja itse asiassa toi pyöri eilen mun mielessä, tämä, että sulla unohtui puhelin ja kuinka riippuvaisia me ollaan puhelimista, niin luin tällaisesta tutkimuksesta, että aivotutkijat eivät pysty erottamaan sitä, scrollaako ihminen, eli katselee vaikka sosiaalisen median kuvia, vai käyttääkö kokaiinia. Se näyttää aivoissa aivan samalta.
1: Morjens.
2: Jep.
1: No ajattele, mitä ne tekisi yhdessä. Kokaiinien puhelimen scrollaa.
2: Ei kokeilla.
1: Mutta siis se oli vasta alkusoittoa meikäläisen niin kuin Antti Hannuhanhi päivälle eilen. Olin yhdessä palaverissa meidän lähetyksen jälkeen ja olin laittanut sitten läppärini tuohon työlaukkuuni mustaan olkalaukkuun, joka on kulkenut pitkän tovin mun mukana. Ja sitten jossain kohtaa siinä palaverin loppupuolella, tai kun oli lähdössä pois siitä, nosti sen kassi ilmaan ja mietin, että miten tämä on jotenkin niin kuin painava tämä kassi. Mikä tässä niin kuin on? Laitoin käden sinne kassiin.
2: Niin märkä.
1: Mun vesipullo oli sitten valunut sinne kassin pohjalle. Mulla oli siellä myös pari sellaista, tiedätkö, pikapuuropussia. Niin ne oli sitten siellä.
2: Sulla oli siellä puuro valmiina.
1: Mulla oli pikapuuroa siellä kassin pohjalla. Kaikki huulikiilot, mulla oli siellä peitevoja ja kaikki. Mulla oli kaksi naisten lehteä, ne oli semmoisella purrillussa. Mutta sitten kaikista pahin, että kun mulla oli se läppäri niin, siellä pystyssä,
2: tietenkin.
1: Niin se oli niinku uitettu sitten puolet siitä, niin se ei sitten enää käynnisty.
2: Niin
1: ja mä sain 2 kuukautta sitten uuden työläppärin. Niin tänään nöyrästi sitten tästä tämän lähetyksen jälkeen, niin tuonne työpaikkaan konehuoltoon tuonne kellariin. Että Kinnusenhanna tässä jälleen kerran terve, että tällä kertaa niin marinoin sitten puurovedellä tämän tietokoneen, että mitäs tehtäisiin.
2: Ja he sanovat sulle, että olisiko sun kuitenkin sinne kokkikouluun kannattanut hakea.
1: Todellakin, tai silleen niin kuin, että pysy erossa laitteista.
2: Niin, kyllä. No mutta nyt tämmöinen tarkan marka muija meikäläisessä herää, niin jääkö tämä sun maksettavaksi?
1: En minä tiedä. Tämähän oli vahinko.
2: Niin.
1: Vakuutukseen laitettu. Tämä oli vahinko.
2: Niin kuin lapsille aina sanotaan
1: niin.
2: Myös.
1: Niin.
2: Ei se haittaa, jos se oli vahinko.
1: Joo, kyllä. Ei se haittaa, jos se oli. Ei se haittaa, Hanna. Minä en. Sä käsit kysyä.
2: Niin, miksi mä edes
1: aivan kysyn? Meni fiilis.
2: Niin.
1: Minä en purvelle ja maksele.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eikö se ihan kauhean?
2: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhyt silmistäni.
3: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: Milla tässä, moikka. Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistä tänään lauletaankaan?
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät 2-6.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.